Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды. I call her.

0: І вось новий ранок. Перелічыце на мой рахунок 10 мільёнаў. Я збіраю грошы на машыну і ровар, і фотоапарат, і падарожжа. Я і дзяўчыны мае ружы з маёй рожай тварам. Дзякую вам. Прожить чужое житё у тёплых абдымках супергерою на пенсіі. Здзейсніць свае мары, якія абяцалі, калі рука на сэрцы. А ты, як той ліхтар стары, і слёзы ў вачах. Нагадай мінулае, узгадай той страх, што нічога не здарыцца, і ўсё.
1: Радыё. Рацыя. Рацыя.

0: Еўрарадыё, навіны спорту. Кіраўнік БАТЭ Андрэй Капскі заявіў, што барысаўскі клуб фактычна застаўся без поўнай дзяржаўнай падтрымкі, але працягвае працаваць за кошт прыватнага фінансавання. Паводле яго слоў, дзяржава часткова падтрымлівае толькі дзіцячую школу клуба. Капскі таксама пацвердзіў, што абмяркоўваўся варыянт перадачы кантрольнага пакета акцый дзяржаве. Аднак БАТЭ не пагадзіўся на ўмовы, пры якіх клуб стаў бы пераважна дзяржаўным, а частку бюджэту ўсё роўна давялося б пакрываць самастойна. Паводле кіраўніка клуба, нават пасля страты асноўнай дзяржпадтрымкі, БАТЭ здолеў перажыць цяжкі перыяд і ў 2023 годзе нават працаваў з прыбыткам. Галоўны трэнер зборнай Беларусі па пляжным футболі Ніколас Альварада, прызнаны найлепшым трэнерам свету. Узнагароду ўручылі на цырымоніі зоркі пляжнага футбола 2025 у іспанскім Эль Пуэрта де Санта Марыя. У барацьбе за прэмію Альварада апярэдзіў настаўнікаў зборных Партугаліі і Італіі Алана Кавальканці і Эмільяна Дель Дуку. У 2025 годзе пад кіраўніцтвам Альварада беларуская зборная заваявала срэбра чэмпіянату свету і бронзу Еўралігі. Аль-Наср стаў чэмпіёнам Саудоўскай Аравіі па футболе. Для капітана каманды Крыштыяну Рональду гэта першае чэмпіёнства ў яе складзе. У вырашальным матчы партугалец аформіў дубль, а яго каманда заваявала 10-ты тытул у сваёй гісторыі. Аль-Наср апярэдзіў галоўнага канкурэнта Аль-Хіляль на 2 ачкі. Папярэдні раз клуб выйграваў чэмпіянат у сезоне 2018-2019. У мінскім «Дынамо» ўжо 22 траўня могуць вызначыцца з галоўным трэнерам каманды. Пра гэта паведаміў расійскі журналіст Артур Хайрулін. Паводле яго інфармацыі, рашэнне могуць прыняць на самым высокім узроўні. Пры гэтым адзначаецца, што Александр Лукашэнка нібыта сімпатызуе цяперашняму настаўніку Дмітрыю Квартальнаму. Таксама Хайрулін сцвярджае, калі Квартальнаў застанецца на сваёй пасадзе, у клубе магчымыя кадравыя змены ў кіраўніцтве. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўразум.
0: Расіяне масава пераязджаюць у Беларусь, і гэта не навіна. Соцсеткі і форумы мінімум паўгода стракацяць пастамі і паведамленнямі наконт параду, прычын і рэакцыямі беларусаў на падзею.
2: З беларусамі ўсё зразумела. Яны не хочуць жыць пад адным дахам з людзьмі, якія раптам заўважылі вайну і адсутнасць інстаграму ў сваёй краіне, і вязуць у нашу краіну свае пыху і імперскасць.
0: Але з расіянамі няўжо яны так кепска аналізуюць падзеі, якія адбываюцца ў рэгіёне і лічаць Беларусь краінай, дзе можна ўратавацца ад вайны і жыць шчаслівым і мірным жыццём.
2: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Змісер Лукашук і блогер Александр Кнырович.
3: Я дзень таму чытаў допіс Аркадія Бабченка. Калі хто ведае, не ведае.
4: Падаецца расіец.
3: Да, расійскі такі. Ён ва Украіне даўно ўжо, ну той, каторого там нібыта застрэлілі, а он там потом ажыл. Так вось, ён піша на мове арыгінала. «По роду деятельности я читаю русские сайты. Не политические, не социальные, развлекательные. Это лучший срез для понимания социума. Картинки, баянчики, видосики, тёлочки, шуточки, прибауточки. Вот это всё». И там сейчас просто вал сообщений о переезде в Беларусь. Продал квартиру в Пскове, купил в Витебске, расстояние всего 300 километров, а разница колоссальная. И интернет есть. Это для них самое главное. Ну, там далее по тексте, там Бабченко уже проходится по своих суайчинниках, россиянцах, которые раптом выросли, зразумели, что война все ж таки это дренно, але, как зробить лепш, им достатково съехать с России у Беларусь, дзе ёсць хорошы інтэрнэт, і вот это ўжо как бы знак пратэста. Ну, але не пра гэта, пра тое, што наколькі гэта сапраўды масава. Таму што я чуў таксама, ну, едуць, ну, ёсць такое, да. Ну, колькі іх там едзе? Як яны там уплываюць на соцыум? Што яны змяняюць? Ну, цэны, можа быць, канешна, вырастуць за гэтага на кватэры, але калі глядзець па шырэй, калі глядзець пра беларускую ідэнтычнасць, наколькі яна размываецца вось гэтымі прыезджымі, панаехаўшымі.
1: Ну, ведаце, тут трэба было б запытаць у сацыёлагаў, ведаце, вось ёсць агульнае там грамадства, у нас в Беларусі зараз лічба 9 мільёнаў, ну, зразумела, што нас статыстычная, я спадзяюся, што мы са Змітром па гэтай статыстыцы ўсё яшчэ ў Беларусі, вось, зразумела, што міні, але ўсё ж такі вось такая агульная колькасць людзей, і колькі патрэбна прыезжых, іншаземцаў, каб ее трохі вось размыць, як кажа Зміцер. Ну, зразумела, не 30%, зразумела, і ўплыў, ведаеце, калі прыедуць адразу 500 тысяч чалавек, як гэта будзе значны ўплыў, канешне. Але пакуль, канешне, о такіх лічбах справы не ідзе, таму што, ну, ведаеце, вось гэты ўплыў на кватэры ў Мінску, як ён з'явіўся. Прыкладна 1600, калі я не памыляюся, за месяц вось гэты умов, ну, здзелак куплі-продажу кватэр у Мінску, і зразумела, што, ну, 160 чалавек прыйшлі з Расіі і купілі адразу кватэры і паўплывалі вось так на рост цэн. Ну, зразумела, што 167 сімей у Мінску не ўплываюць на культурную некія, на культурныя некія з'явы. Яны, канешне, не заўважны. Таму нема вось гэтай карэляцыі, канешне, нема, Зміцер мае рацыю, нема вось гэтай карэляцыі пакуль. Але з іншага боку, вось беларускае грамадства, яно такое вельмі-вельмі гамагеннае. Мы, у нас нават не палякі, не кажучы ўжо пра жыхароў там Лондона ці Нью-Йорка, для якіх гэта норма жыцця. Вось тут у нас хінчыкі, кітайцы, вось тут у нас армяне, вось тут у нас мексіканцы, і гэта такі вось, ну, штодзённая культурная как бы адчуванне, што так, но, так нормальна. Мы зусім іншыя, мы вельмі такія вось у сябе, і вось невядома, што будзе, калі будуць вот асобныя выпадкі, но мы вельмі так рэагуем, калі іх бачым там гэты сцяг расійскі на шматпавярховіку ў Мінску, ці некі вось такія штрухі, то есть магчыма будзе дастаткова вельмі невялікай колькасці гэтых выпадкаў, каб у нас абудзілася такое сур'ёзнае жаданне не бачыць гэтага ў сябе. Я ўпэўнены, што беларускае грамадства ў Беларусі пакуль не гатова прымаць іншаземцу, будь то расійцы, украінцы ці палякі ў сябе, хаця палякі не паедуць, канешне, ну, як ёсць.
3: Ну, ўсё ж такі, сусвет і рэчаіснасць патрабуе, каб мы былі больш талерантныя да іншых этнасаў, на нацыянальнасцяў, нацый. Галоўнае, каб яны не прыязджалі, як кажуць, са сваім самаварам, а падпарадкоўваліся мясцовым традыцыям.
1: Прабачце, я перабіў, ну, у мяне вось гэты момант ёсць да вас, канешне, пытанне і заўвага, таму што вось вы слушна кажаце, і я сябе, памятаеце 150 тысяч пакістанцаў? Ну, і вось гэта мая размова ўжо трэці раз, вось уявіце сябе, Лукашэнка ж марыць аб тым, што яны прыедуць і падымуць, ну, нема людзей, дзе нема людзей, у калгасе нема, на прадпрыемстве у калгасе, і вось ён марыць аб тым, што прыедзе такі, не некі такі, які бегае, сім'я прыедзе сім'я. Уявіце, прыїжджає сім'я у беларускі калгас, пакістанська. Мужчына і, канешне, його 4 жонкі. Таму што ў Пакістане нажанство. Сапраўды, гэта там па законе. Як зменіцца той самы культурны ландшафт у беларускай вёскі, калі яны пабачаць вось гэта? Як думаеце?
3: Ну, нормально так, шок, асабліва калі іх прыйдзе некалькі сем'яў, напрыкладу.
0: Аднак ці верыць аналітыкам, якія лічаць, што Пуціну цягне Беларусь у вайну, больш за тое ў вялікую вайну, дзе абараняцца давядзецца не толькі Украіне, але і краінам Еўрасаюза.
2: Вось што думае пра гэта галоўная рэдактарка выдання План Б Вольга Лойка.
3: Якія чаканні?
4: Не нравіцца, мне гэта ўсё абсалютна не нравіцца, да? Мне кажется, што каму-то снова величие начинае, извините, давить на центры принятия решений. Он уже чувствует, что он с Путиным сейчас эгегей, да, и вот он сейчас порешает, и он сейчас тут всех, да, там как там, не надо крещать, не надо верещать, сейчас я вам это самое, да. Я не знаю, насколько он дает себе отчет, что вообще происходит, и как его пытаются использовать, а способы его использовать как-то позитивно не просматриваются, да. Россия и Беларусь нужна только для того, чтобы с Беларусью случилось то, что не должно случиться с Россией, да. Это очень удобно, да, а этот нам зачем? А этого мы съедим, когда жрать станет нечего, да. Ну, вот, очень удобно, да. вот этот, то есть мы, Беларусь, это тот, кого съедят.
3: Вот ты не выключаешь, ты нават наадворот как бы прогнозуешь, что вот гэты накал и подвышение градуса, оно может перерасти до узровню, коли там, ну как бы, у новую якость перойдет это все, и эта якость будет не вельми...
4: Я думаю, что, слушай, тут и Украина не случайно нагнетает, а, в общем-то, довольно прямо уже говорит, что риски возрастают. Ну, это очевидно, да, как и количество провокаций, и любая из этих провокаций в развитии может быть использована для того, чтобы этот конфликт перевести в иную плоскость и втянуть Беларусь прямо напрямую, да.
3: Коли все ж таки, ну, больше там поспробовать критично поглядеть, я там чую иншие аргументы, ну, вот дотычно Украины, да, прикладу. Ну, конечно, як у Зеленского черговый коррупционный скандал, треба перевести некуды стрелки, так вот он, давайте будет тут Лукашенко, Беларусь обвинувачивать, переводить туды всю увагу. Скандал есть.
4: Безусловно.
3: Мы там бачим. А там как бы вот там литовцам треба нечто там, я не ведаю, там вырашить свои внутренние политические пытания, разноголоси, яны подвышают градус и истерию, як сказал у нас у эфиры Павел Усов, до прикладу, истеричная реакция на вось гэты дрон, які нібыта ёсць, нібыта нема, и гэтак далей. То бок, может, сапраўды там кто-то что-то вырашае свои там какие-то пытания, а крайними застаются белорусы и Беларусь.
4: Ну да, а ядерные боеголовки нам подбросили, да?
3: Слушай, про погрозу отвучения в Захад мы так само чули уже не один раз, там вся там Европа в боеготовность становилась, а ничего по вынику не было.
4: Послушай, ну не напрасно становилась, я уверена абсолютно, что лучше быть готовым к дронам, ко всему, да, потому что то, что возможно, мы в 22-м все выучили, да, я думаю, что где-то примерно в этой студии за день, за два, за три до нападения Украины на Украину полномасштабного. Я думаю, что здесь сидели у тебя эксперты, которые говорили, что, слушай, ну они же не самоубийцы, не больные же люди, да? Ну не может этого быть.
3: Ну так оно и было. Да. Шрайбман потом пеплом в голову посыпал. Ну.
4: Послушай, ну потому что ты всегда все-таки мыслишь с точки зрения человека, который более или менее вменяемый, потому что прогнозировать для людей с диагнозами совершенно невозможно, что он сделает, да? Это плохо поддается прогнозам, да? И всегда кажется, что, может быть, есть какая-то система сдержек, противовесов и так далее, да? Здесь я точно понимаю, что Беларусь использовать могут, да? Знаешь, как у уголовников, да? Мотив есть. Очевидные преимущества от того, что это будет с территории Беларуси что-то сделано, а не с территории России, есть. Сообщение о дроне было от белорусской стороны, это, собственно, и белорусская сторона тоже подтверждает. Поэтому, если дрона не было, ну, значит, тогда или Беларуси показалось, или Беларуси очень хотелось, чтобы Вильнюс воспринимал эту угрозу серьезно. Если это сообщение о том, что что-то заминировано, здесь все эвакуируется, да? Ну, слушай, ну что там может, ну что, все школы Варшавы заминированы, вот как было недавно, да? Ну, ладно, там, давайте расслабимся и не будем напрягаться, да? Ну, напрягаются, всех эвакуируют и стараются, в общем-то, быть готовы, да? Потому что количество тех, кто говорил, что да никто не будет наступать на Украину, кому это надо, ну, тоже было велико, да? Сейчас готовиться надо в любом случае и, в общем, понимать, что после того, что случилось в феврале 22-го, ничего невозможного нет.
2: Гэта былі галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка і блогер Александр Кныровіш. Яны паразважалі ў эфіры Еўрарадыё пра сітуацыю вакол Беларусі. Далей у праграме «Еўразум». Супрацьстаянне Киева і Мінска чым скончыцца?
5: Стаўленне да Лукашэнкі – гэта менавіта пагарда.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Карціна Бэнксі «Дзяўчынка і паветраны шар» на знойдзеным пейзажы была прададзеная на закрытым аўкцыёне ў Нью-Йорку амаль за 18 мільёнаў долараў. Таргі арганізавала кампанія «Фэйерверлінг» 20 траўня ў краме «Тіфані і кампанія». Платно выканана ў чорна-белых танах, а галоўны акцэнт – чырвоны шар у форме сэрца. У аўкцыёне ўдзельнічалі каля 70 запрошаных гасцей, а пакупнік зрабіў стаўку на телефоне і застаўся невядомым. Гэтая праца стала трэцяй па кошце сярод твораў Бэнксі, прададзеных на аўкцыёнах. Раней у 2021 годзе карціна «Дзяўчынка з паветраным шарам» была прададзеная ў Лондоне амаль за 25 мільёнаў долараў, а работа «Game Changer» больш за 22 мільёны. Цяперашнія таргі адбыліся пасля публікацыі Reuters пра меркаваную асобу мастака. Паводле агенцтва за псеўданімам Бэнксі можа стаяць ураджэнец Брысталя Робін Ганінгем, аднак кампанія Pest Control Office адмовілася каментаваць гэтыя звесткі. Музычны праект K6 Live, які пачынаўся як музычнае шоу на Ютубі, абвясціў збор сродкаў на новыя выпускі і канцэрты. За 10 месяцаў каманда выпусціла 5 лайваў з удзелам беларускіх гуртоў. Напрыклад, «Сербскі нож», «Ковельскія псы» і «Кміт ансамбль» былі удзельнікамі праграм, а таксама арганізоўвала вечарыны для беларускай андэграўнай сцэны ў Варшаве. У планах праекта яшчэ 6 выпускаў і серыя лайв-канцэртаў. Завяршыць сезон хочуць святочным эпізодам да дня нараджэння K6 Live з выступам гурта «Вішнёвы торт». Пра тое, як можна падтрымаць збор, чытайце на сайце euroradio.fm. Падпалкоўнік міліцыі Дмітрый Кіслы стаў намеснікам генеральнага дырэктара Нацыянальнага акадэмічнага вялікага тэатра оперы і балеты Рэспублікі Беларусь па ідэалагічнай і сацыяльнай рабоце. Пра гэта стала вядома з сетак тэатра. Раней Кіслы працаваў у сістэме МУЗ і ўзначальваў цэнтр культурна-выхаваўчай работы ведамства. Цяпер абодва намеснікі гендырэктара опернага былыя супрацоўнікі міліцыі. Раней на кіруючую пасаду тэатры быў прызначаны падпалкоўнік Вадзім Мартысевіч. У апошні час сілавікі ўсё часцей атрымліваюць кіраўнічыя пасады ў беларускіх установах культуры. Напрыклад, у красавіку былы маёр міліцыі Вячаслав Лайненка стаў дырэктарам беларускага дзяржаўнага тэатра «Лялік». Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Лукашенко каже, што гатовы пагаварыць з Зяленскім дзе заўгодна. У Зяленскага кажуць, што з 22-го года не ўспрымаюць усур'ёз заявы беларускага кіраўніка.
2: А сам Зяленскі раіць беларускім уладам быць у тонусе і разумець рэальныя наступствы ў выпадку агрэсіўных дзеянняў супраць Украіны.
1: Мы памятаем, што ў 22-м годзе наступленне было і з тэрыторыі Беларусі. Мы гэтага не забудзем, дадае прэзідэнт Украіны.
2: У стасунках Кіева і Мінска ў эфіры Еўрарадыё разбіраліся Зміцер Лукашук і палітычны аглядальнік і гісторык Александр Фрыдман.
3: Вы ўяўляеце сабе гэтую сітуацыю, калі Лукашэнка, як некалі да Парашэнка, прыязджае, але ж тады не было вайны. Тады смеласці хапіла, што вот ён зараз бярэ і едзе туды, куды, вот дзе яму Зеленскі скажа, давай, Саша, сустрэнемся там.
4: Ну, чаму Лукашэнкі доўгі час вот гэтай рэакцыі не было? Не было, таму што ён разумее, што яны яго правакуюць. Ён разумее, ён жа ўсё ж такі не першы дзень у палітыцы, і гэта ён разумее. Ідуць адмыслова, ідуць такія заявы, каб справакаваць яго на адпаведную заяву. У рэшце рэшт, яны яго справакавалі. Тут пытанне проста звычайна з Лукашэнкам тут далёка хадзіць не трэба. Адна-два-дзве заявы і хапае. Ну, гэтым разам спатрэбілася украінцам шмат чаго, але ўсё ж такі яны дасягнулі, ён жа выказаўся на гэты конт. Мяне трошкі здзіўляе па-ранейшаму, што яны гэтую яго заяву пра тое, што ён гатовы сустрэцца ў Беларусі альбо ва Украіне, пакуль не выкарысталі. Ну, калі б я там займаўся камунікацыяй з украінскага боку, я б адразу прапанаваў Лукашэнку тое, што Расія прапановує Зеленському. Калі Пясков каже, альбо Ушаков каже, ну Зеленському треба, ну хай приїжджає. Ми готові його прийняти у Москві. Хай приїде, ми порозмовляємо. Даже може навіть ніякі гарантії безпеки дадзім. Ну можна було б тое ж саме сказати Лукашенку. Хочеш поговорити? Калі ласка. У Київ ти ведаєш, як до Києва добратися. Ну гарантії безпеки, ну які є, такі отримаєш. А там поглядзім. Виглядало гэта, і гэта був би такий

0: Гэта пэўная павага для моцнага ворага. Гэта вораг, але гэта ў пэўным сэнсе моцны вораг, які нанёс Украіне велізарную шкоду, і так ці інакш ты павінен гэты фактар улічваць. Стаўленне да Лукашэнкі — гэта менавіта пагарта. Гэта той чалавек, на якога з пункта гледжання Зяленскага не варта і звяртаць увагу. Гэта нейкі маленькі чалавек у атачэнні Пуціна. Гэта фігура, там, не ведаю, кшталту Мядзведзева, Шайгу і іншых, і гэта не ўзровень прэзідэнта Украіны, каб увогуле сустракацца з такім чалавекам альбо сур'ёзна разважаць пра магчымасць сустрэчы з Лукашэнкам. Я думаю, што вось гэта менавіта тое пачуццё і жаданне помсты. Яно ў Зяленскага ў дачыненні да Пуціна, канешне, прысутнічае, але і ў дачыненні да Лукашэнкі, бо Лукашэнка разглядаецца як чалавек, які нахабна паступіў у дачыненні да Украіны, які здрадзіў Украіне, які не выканаў свае абяцанні, і ў заявах Зяленскага гэтае стаўленне да Лукашэнкі яно відавочнае. Што тычыцца таго, што Лукашэнка насамрэч думае пра Зяленскага, я думаю, што тут шмат цікавага магла б распавесці Наталя Эйсман. Я думаю, што яна вось гэтыя тырады пра Зяленскага з боку Лукашэнкі выслухоўвае, напэўна, на кожны дзень. І я думаю, што там цэнзурных словаў амаль няма. Я думаю, што там няма ніводнага цэнзурнага слова. І ў мяне ёсць пэўныя гіпотэзы, што там можа гучаць, но ў эфіры я, канешне, гэта агучваць не буду. У цэлым, што Лукашэнка хоча чытаць і бачыць пра Зяленскага, для гэтага дастаткова паглядзець на прапагандыстаў кшталту Азаронка. Напэўна, вось менавіта ў гэт, ну, Азаронак я таксама мусіць стрымлівацца, ён жа не можа там толькі мат страчыць. Гэта ж нават у выпадку Азаронка пакуль прынамсі немагчыма. Вось. Ну тут хапае пакуль магчыма устрымацца. То я думаю, што калі для Зяленскі будзе працягваць у гэтым накірунку, і абразы будуць працягвацца, мы яшчэ і ад Лукашэнкі пачуем шмат цікавага. А калі гэты план з каліем праз Украіну не атрымаецца, альбо праз Украіну не атрымаецца, дык нянавісці будзе яшчэ больш.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова Дмітра Лукашука з Александрам Фрыдманам. Гаворка ідзе пра адносіны Кіева і Мінска і пра тое, як улады Украіны і Беларусі памяняліся месцамі ў сваёй рыторыцы.
2: Давайте, можа быць, з самага пачатку раптам, умоўна раптам, але пасля столькага часу, калі там Беларусь, Лукашэнку, то, што адбываецца ў Беларусі, ва Украіне і заўважалі, то так, нешта там мелькам, раз на год і гэтак далей. І тут раптам апошнія тыдні, тут табе і Зяленскі ўжо колькі разы 4, калі не болей, узгадываў Беларусь, канкрэтна звяртаўся да Лукашэнкі з папярэджаннямі, з пагрозамі. Тут табе і Мадзяр з намёкамі, што ў нас тут нашыя беспілотнікі на 2000 кіламетраў вельмі добра так мэтанакіравана далятаюць. Тут і Сырскі, тут вось сённяшняя, ці это ўчорашняя была, ну сёння агучна з'явілася інфармацыя, заява з боку міністра замежных справ Андрэя Сігібы. Што, це сапраўды нешта такое рэальнае, што змусіла вот такі вот усю банкавую і не толькі у свой позірк звярнуць на Беларусь?
0: Ну тут трэба тут пытанне даверу. Яны ж кажуць, што ў іх ёсць пэўныя дадзеныя, якія яны сабралі. Магчыма, што ў іх ёсць гэтыя дадзеныя, но яны іх не публікавалі, там толькі урыўкі, якія з'яўляюцца, і ацэніць іх вельмі вельмі цяжка. То бок я не выключаю, што ў іх сапраўды нейкія дадзеныя могуць быць, альбо тэарэтычныя сцэнарыі. І тое, што хачу падкрэсліць, гэта тое, што паказвае ўкраінскі бок, гэта магчыма, гэта не тое, што там нейкая фантастыка не навуковая, што, па прыкладу, гэта немагчыма, гэтага не можа быць у прынцыпе. Нават тыя сцэнарыі, якія яны распаўсюджваюць, яны выглядаюць досыць лагічна. Пэўная логіка ў гэтым ёсць. Іншае пытанне, ці ёсць у Расіі такія магчымасці. А то, што жаданне пайсці яшчэ раз паспрабаваць захапіць Кіеў, магло ў Расіі быць і на на 100%, напэўна, прысутнічае. Тут у мяне, тут я не сумняваюся. То бок, пакуль вайна працягваецца, пакуль існуе магчымасць эскалацыі. І гэта значыць, што вайна можа, могуць адкрыцца і новыя франты гэтай вайны.

0: выключаць гэта просто на 100% было б ну вельмі вельмі дзіўна. Іншая справа, што украінскі бок з гэтым робіць. Можна ж з такой інфармацыя абыходзіцца па-рознаму. Ёсць інфармацыя, мы прынялі да ведама, робім адпаведныя крокі і па сваім каналам сувязі, які ў ёй ёсць, папярэдзілі Лукашэнку яго атачэнне. Усё тое, што яны робяць публічна. Но яны не робяць гэта па сваім каналам, хаця гэтыя каналы ў іх ёсць, яны гэта робяць публічна. І калі гэта робіцца публічна, гэта ўжо выходзіць на новы ўзровень. Мы маем справу з інфармацыйнай і прапагандыцкай вайной. І мне, і калі гэта разглядаць у такім рэчышчы, то ёсць два моманты. Першы момант, і ён звязаны з Лукашэнкам і асаблівасцямі яго псіхікі, гэта ўдары не менавіта па Лукашэнку, яны яго абражаюць у тым накірунку, у якім яны лічаць, што Лукашэнку гэта асабліва балюча. Першы момант, калі яны паказваюць яго абсалютна нікчэмнай фігурай і ягоную легітымнасць ставяць пад пытанне, першы момант, ну гэта Лукашэнка яшчэ можа вытрываць, гэта для яго нічога такога асаблівага няма. Калі абразы ідуць у дачыненні да асабістых якасцяў Лукашэнкі, там, напрыклад, ягоныя узровень розума і іншае, ну гэта таксама для яго нічога новага. Я думаю, ён прызвычаіўся ўсё сваё палітычнае жыццё, там з яго кпяць, яго абражаюць, яго лічаць правінцалам не вельмі разумным і іншае. Так што гэта ўсё праходзіць чырвонай рысай праз яго палітычную біяграфію. Дарэчы, яму вельмі дапамагала, таму што Лукашэнку недаацэньвалі. Такіх людзей, як Лукашэнка, звычайна недаацэньваюць, лічаць, што яны несур'ёзныя фігуры, што яны нічога не ў стане будуць зрабіць. Ну вось мы ж бачым, што Лукашэнку ў 94 годзе недаацэньвалі. Ну вось што адбылося, тое адбылося. І трэці момант, ён звязаны з тым, што Зяленскі хоча прынесці вайну ў галовы беларусаў. Што я маю на ўвазе? І мне падаецца, гэты феномен распаўсюджаны. Ну прынамсі у мяне складваецца такое ўражанне, што ён у Беларусі распаўсюджаны. Людзі, якія жывуць у Беларусі і разумеюць сітуацыю, яны не жадаюць цікавіцца палітыкай, не жадаюць цікавіцца гэтай вайной, бо калі ты паглыбляешся ў гэтую тэму, ты разумееш, што гэтая вайна побач, што могуць быць наступствы, вельмі дрэнныя і вельмі сур'ёзныя наступствы. Просто для гэтага можна паглядзець навіны з Расіі, якія ўдары наносяцца па тэрыторыі Расіі. І ў такіх умовах, ну, ёсць такая абсалютна зразумелая рэакцыя: я не магу паўплываць на гэтую сітуацыю, лепш я ўвогуле буду рабіць выгляд, што яе няма. Альбо я паспрабую яе па магчымасці выціснуць, каб яна ў маім жыцці не прысутнічала. І гэта хоча, з гэтым Зяленскі змагаецца. Ён хоча прынесці галовы не палітычных беларусаў, тых, хто асабліва палітыкай не цікавіцца, не сочыць за падзеямі, ён хоча прынесці гэтае адчуванне таго, што вайна побач. І праз гэтае адчуванне мяркуе, што ён можа паўплываць на настроі ў Беларусі. Як рэагавала беларуская дзяржаўная прапаганда на гэтыя заявы Зяленскага? У гэтым выпадку яны рэагавалі досыць разумна. Яны рэагавалі, але абмежавана. Бо яны зразумелі, што калі ты пачнеш гэтую тэму, ну, падкрэсліваць, разважаць на гэтую тэму, накідвацца на Зяленскага, то тым самым ты распаўсюджваеш гэтую тэму, і шмат хто з аўдыторыі гэтай дзяржаўнай прапаганды пачне задумвацца. Ну тут просто цяжка гэта тады, калі ты гэта ўжо гэтую навіну пачуў пра тое, што вось вайна можа прайсці зноў з Беларусі, ну зрабіць выгляд, што ты гэта не пачуў, досыць цяжка. Але зараз Лукашэнка, мне падаецца, на гэтую гульню Зяленскага урэшце павёўся і адрэагаваў. Таму і Зяленскі пайшоў на гэтае абвастрэнне і яшчэ больш зачапіў гэты тэзіс пра магчымую прэвентыўную вайну. Ну, калі што, мы ўсё бачым і можам нанесці і прэвентыўны удар. Так што ў гэтым смысле мне падаецца, украінская кампанія, яна зараз выглядае паспяхова. тэма вайны зайшла ў беларускую публічную прастору і ў тым ліку ў прастору тых людзей, якія ці лаяльна ставяцца да Лукашэнкі, ці ўвогуле не маюць нейкіх сур'ёзных палітычных поглядаў.
1: Вы слухалі гісторыка і палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана, які паразважаў пра беларуска-украінскія стасункі і чаго ад іх чакаць. Еўразум.
2: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Високий ропост жмого стейсис висіємс.
4: Права чоловіка для всіх.
5: Всі права людини для всіх.
6: Усі права чоловіка для всіх.
7: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
8: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзялоўская. Ну а далі кароткі анонс сённяшняга выпуску. Ён будзе цалкам прысвечаны дню палітвязняў, які прыпадае на 21 траўня. Пра тое, як паўстаў гэты дзень і што ён азначае, у рубрыцы «Праваабарончы слоўнік» распавядзе праваабаронца «Вясны» Діяна Пінчук.
9: Правоабаронцы «Вясны» нагадваюць, што рэпрэсіі мусяць быць спыненыя, а ўсе палітвязні безумоўныя і неадкладна вызваленыя.
8: Сёлета тэмай дня палітвязня стала тэма катаванняў і жорсткага абыходжання. А пра тое, чаму важна публічваць такія факты, у рубрыцы «Каментар» распавядзе праваабаронцы «Вясны» і ўжо былы палітвязень Уладзімір Лапковіч.
10: Менавіта дзеля таго, каб гэтую сітуацыю паламаць, трэба іх публічыць.
8: У дзень палітвязняў прайшла сустрэча, прысвечаная памяці, свабодзе і адказнасці перад гісторыяй. Яе зладзілі 21 траўня музей вольнай Беларусі разам з музеем незалежнасці Польшчы ў прасторы 10-га павільёна Варшаўскай цытадэлі. Паўстанне 1863 года, спадчына двух народаў, вось такая польска-беларуская дыскусія адбылася ў дзень палітвязняў. З працаўнічкай музея незалежнасці Польшчы мы пра гэта і паразмаўлялі. Усё гэта будзе ў рубрыцы «Паза межамі».
11: Я бы очень хацела, чтобы людзі в Беларусі знали, што палякі падзерживаюць іх.
8: У музычных паўзах мы будзем слухаць музычны альбом пра палітзняволеных Беларусі, пазначаныя жоўтым. Над яго стварэннем працавалі паэты, акторы, музыкі, праваабаронцы і былыя палітзняволеныя. Альбом складаецца з 6 трэкаў, якія адлюстроўваюць шлях палітвязня ад затрымання да вызвалення. Распачынаем слухаць гэты альбом і заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
12: Ничего не делай, постучилось.

0: Не тое, што можа нашкодзіць больш, дакладней іншым прынесці боль. Гэта ўсё як душ ледзяны.
1: Будзе праведаных аператыўных мерапрыяцій, устаноўленых неаднакратна.

0: меня ели коллеги згодные, многие звар'ятели. Раней глядели, как без синяков на теле, а теперь глядят, як у тиры на цели. И тут надто здивляться не треба, гэта не просто обставин сбег. Старая мудрость яго дзяўбе, стався до інших так, як хотел бы, каб іншие ставіліся до тебе.
1: Бо на Божем суде всему сраку будзе.
2: Что вы делаете?
3: Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете?
4: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Праваабарончы слоўнік.
5: З вами Ева Бардзялоўская. Дзень салідарнасці з палецняволенымі Беларусі адзначыўся 21 траўня. А пра тое, што гэта за дзень і якой тэме сёлета ён быў прысвечаны, нам распавядзе праваабаронца «Вясны» Дзіяна Пінчук.
4: Праваабарончы слоўнік.
6: 21 траўня ў Беларусі адзначаецца дзень палецняволеных Беларусі. Праваабарончы цэнтр «Вясна» ў 22 годзе вызначыў гэты дзень як дзень салідарнасці з палецняволенымі Беларусі на знак памяці загінулага ў калоніі Вітольда Ашурка. Гэта ўжо пяты дзень палітвязняў, які адзначаецца ў Беларусі. Калі мы засноўвалі гэты дзень, мы думалі, што хутка ён стане неактуальным. Мы вельмі хацелі, каб ён стаў ператварыўся ў дзень памяці палітвязняволеных, але на жаль, мы мусім казаць да гэтага часу, што за кратамі ўтрымліваюцца палітвязняволеныя, на дадзены момант іх больш за 800, і гэта застаецца крытычнай лічбай, якая кажа аб жахлівай сітуацыі з правамі чалавека. Агулам за кратамі з 20-го года памерлі 9 палітвязняволеных. Да гэтага часу былыя палітвязняволеныя працягваюць сведчыць пра катаванні, збіццё ў месцах няволі. Рэпрэсіі ў такіх у вялікіх маштабах працягваюцца. Таму праваабаронцы «Вясны» у сувязі з гэтым абвясцілі тэмай дня палітвязня сёлета свабоду ад катаванняў і жорсткага абыходжання. Мы хочам нагадаць, што катаванні забароненыя абсалютна і без выключэнняў. І, на жаль, яны працягваюцца ў Беларусі. Былыя палітвязняволеныя, якія ўжо знаходзяцца ў бяспецы, працягваюць распавядаць пра жахлівыя ўмовы ўтрымання. Напрыклад, мы ведаем, што цяпер жахлівыя нечалавечыя ўмовы ўтрымання на ўсім вядомым акрэсціна створаныя не толькі для палітычных, а для ўсіх арыштантаў, якія там ўтрымліваюцца. І гэта вельмі жахлівы факт, але людзі, грамадства стаміліся ад гэтага негатыва пастаянны, але мы мусім нагадваць пра тое, што адбываюцца палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Праваабаронцы хочуць нагадаць, што маўчанне фактычна спрыяе працягненню катаванняў. Калі катаванні і парушэнні не атрымліваюць належнай ацэнкі, то яны замацоўваюцца як норма. І таму сёння асабліва важна казаць пра гэта. У часы гэтай стомленасці грамадства, у часы ціхіх рэпрэсій мы мусім гучна казаць пра тое, што дзеецца ў Беларусі. Праваабаронцы «Вясны» нагадваюць, што рэпрэсіі мусяць быць спыненыя, а ўсе палітвязні безумоўныя і неадкладна вызваленыя, што ўсе факты жорсткага абыходжання і катаванняў мусяць быць расследаваныя, усе вінаватыя павінны быць устаноўлены і прыцягнутыя да адказнасці. Гэта прынцыповая пазіцыя праваабаронцаў.

0: Што там было? Як выглядала жыццё і жытло?
1: Там суцэльная цемра ўгаловых мянтоў, сярод гэтых цёмных часоў, таму ні ў дзень, ні ў начы яны не выключаюць святло.
0: Зморшчваю лоб. Згадкі не проста скласці ў адно, трэба на самае дно. Яны робяць з намі ўсё, што загодна, крадуць самапавагу і годнасць, але не мое кіно, не маё кіно.
1: То я не буду молчать про страденный час и жаданье принизить про тихий отчай наших людей, якія там застались.
0: Не важно дел, все зати турме, альбо может быть у колонии.
1: Сгадываю каждый день, проведенный там, хаваючи твар долонями.
0: Где б ты ни был, где б ни сядел, куды б на зоне не шел ты, от стекал тебе не сховаться нигде, бо ты позначенный желтым.
1: Можно комусь из администрации не сподобаться. Адмова от працы. Згадали у эміграцыі.
0: Спіш без матраца, баліць усё траса. І няма куды скардзіцца, няма да каго звяртацца. Катавальня працуе спраўна, трэба проста неяк трымацца.
1: Баяцца гэта нармальна, не давяраць, чакаць небяспекі.
0: Сусед падазроны нейкі.
1: Страх захавае ў табе чалавека.
0: Я слухаў сябе, разумеючы страх, як старажытны інстынкт, які дапаможа прайсці мне праз. Гэта ўсё, бо я не з тых, хто, падаўшыся паніцы, даводзіць сябе да параноі, быць у сабе як у панцыры і памятаць, хто я.
1: У іх таксама маецца страх, бо як патлумачыць сэнс, што цябе сюды везлі ў кайданках звычайных забойцаў без.
0: Нашмат часцей правяраюць і не даюць, званкі і сустрэчы караюць, а дазваляюць хіба толькі кнігі, дарэчы, таксама не ўсе, тое ж пра лекі.
1: Хтосьці з нас не выйдзе зусім, хтосьці выйдзе калекам.
0: Камеры студзяць узімку.
1: Што тут дадаць, неяк вось так, бывае і горш, павер мне. І яшчэ далёка не факт, што выйдзеш, як скончыцца тэрмін.
0: Яшчэ адзін дзень, неяк адолю, заўтра чакае такі ж няпросты.
1: У гэтым годзе на адзін болей, бо ён высакосны.

0: Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Каментар.
1: З вами Ева Бардзілоўская. Сёлета дзень палітвязня ў Беларусі прысвечаны тэме катаванняў і жорсткага абыходжання. Гэтыя факты вельмі важна апублічваць. Але чаму гэта важна рабіць і ці не нашкодзіць гэта, распавядае Уладзімір Лапковіч, праваабаронца вясны і былы палітвязень.
0: Каментар.
2: Безумоўна, у беларускіх турмах, у беларускіх месцах несвабоды ўжываюць катаванні фізічныя, псіхалагічныя, і гэтыя катаванні сталі нормай. Менавіта дзеля таго, каб гэтую сітуацыю паламаць, трэба іх публічыць. Таму што калі мы яе апублічваем, калі мы раскрываем і адкрываем усе жахі, якія адбываюцца ў гэтых месцах несвабоды, гэтым самым мы паказваем гэтым катам аб тым, што мы іх бачым, мы іх фіксуем і мы будзем дамагацца справедлівасці, калі вы прыпершыжы, скажам, прававой магчымасці, калі яна ў Беларусі будзе адноўлена. І таму я упэўнены той, што калі мы гучна кажам пра тыя сітуацыю і тыя адносіны, якія адбываюцца ў турмах, мы рэальна спыняем гэтую практыку. Таму што ўжо ёсць шмат прыкладаў, калі ўзровень ціску, ўзровень катаванняў, гвалту, ён змяншаўся ў час, калі гэта становілася резонансным, калі пра гэта гучна пісалі сродкі масавай інфармацыі.
1: Мы бачым, што рэпрэсіі ў Беларусі працягваюцца вось пасля 20-го года, яны працягваюцца ўсё шырэй, глыбей. Ты мне менш ці не супярэчыць гэта таму, што вы кажаце?
2: Не, я думаю, што гэта не супярэчыць, таму што сітуацыя была бы яшчэ горш. І мы менавіта, скажам, падсвечваем гэтую сітуацыю, гэтыя практыкі, мы іх змяншаем. І насамрэч ужо можна казаць аб тым, што некаторыя жахлівыя рэчы, якія адбываюцца ў месцах несвабоды, ад іх паступова адмаўляюцца. І гэта кажа аб тым, што вось менавіта мы сваім голасам спыняем гэтыя практыкі. Дзень палітвязня – гэта і сумны, і вельмі важны дзень, калі ў голас кажуць, у першу чаргу ўжо былыя палітвязні, аб той сітуацыі, якая адбываецца ў Беларусі. І нам вельмі важна не забывацца пра гэта, і каб заўсёды ў парадку дня былі тыя людзі, якія зараз знаходзяцца за кратамі, бо, безумоўна, кожны з тых, хто зараз знаходзіцца там у небяспецы, яго трэба ратаваць.
3: Освободите, пожалуйста, зал судебного заседания для оглашения.

0: Про что написать, как пропустили? Подкажите, Люци. Я думала долго-долго и навод читала инструкции. Раюць згадаць агульныя інтарэсы, вандроўкі, усё, што хоць неяк сагрэе. Аддадуць ці не? Беларуская латарэя.
1: Прывітанне. Пішыце што-небудзь нейтральнае. Адсюль не відаць нічога, амаль не. Як выглядае жыццё? Як там лета мінае? Мір яшчэ дзесьці ё. Ці адно вайна, як суцэльная двайная.
2: Здароўкі. У нас тут усе за нядаўна была вясёлая гісторыя. Наглядчыца заляцалася, міргала праз кармушку аднаму крымінальніку. Жартавалі, смяяліся. Я ад ягонага імені вершы папісваў цукровыя. Ёй пасланні даходзілі. А маім родным не, відаць, траплялі ў Нарнію.

0: На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Адея.
1: При микрофоне Ева Бардзілоўская. Вызваліць усіх палітвязняў і не спыняць санкцыі. Такія заклікі ад палітыкаў і дыпламатаў гучалі падчас трэцяга кангрэса па палітзняволеных у Беларусі, які прайшоў у Вільні. Ён распачаўся 21 траўня у сталіцы Літвы, у дзень палітвязня. І доўжыўся 2 дні. Кангрэс сабраў многіх, сярод іх былыя палітвязні, іх родныя, а таксама праваабаронцы, палітыкі і журналісты. Нобелеўскі лаўрэат і праваабаронца Алес Беляцкі падтрымаў ідэю ціску на рэжым санкцыямі і звярнуў увагу на тое, што трэба ўсім беларусам агулам намагацца вызвалення ўсіх палітвязняў.
0: Адзея.
2: Мы одна сім'я, па-першае, тых, хто прайшоў ось гэтыя все цяжкія выпрабаванні. Ось і быў у беларускіх турмах, турма аб'яднала нас. І што наша справа не скончана, мы павінны дабівацца вызвалення іншых палітвязняў і істотных зменаў у самой Беларусі, таму што нам мала як бы вызвалення палітвязняў, нам важна, каб рэпрэсіі спыніліся і каб адбыліся істотныя змены ў самой Беларусі.
3: Пра санкцыі вы...
2: Гэта інструмент, это не больш, чым інструмент, і он себе показывает достаточно эффективно, хоть и повольно. Конечно, нам хотелось, как и мы вышли ранее, и наши коллеги по несчастью так само вышли ранее. Но тем не меньше, вот так, и он спрацовывает однозначно, и он примушает этот нелюдский, людожерный белорусский режим вот пойти на тактичные такие кроки и начать вызволять политвязню. Я надеюсь, что этот процесс протягнет. Тут вельми важно, как бы эти санкции на ближайший час заставались.
3: Одних вызвали на их место інших беруть. Як гэта ўсё спыніць ўсё ж такі?
2: Агульнымі намаганнямі. Тут трэба менш займацца сваркамі, разборкамі паміж сабой, хто там правы, хто вінаваты, а ўсім ціснуць в адну кропку і ціснуць зладжанай ўсім разам. Бо, як кажуць, разам лягчэй бацьку біць. Ну, от у нашай сітуацыі это амаль што літаральна трэба разумець.
3: Якім чынам? Вы пытаецца,
2: ну,
3: што
2: я сказаў, аб'ядноўваючыся і настойваючы на выкананні вось гэтых асноўных патрабаванняў і гульц міжнародных, у тых, хто маюць кантакты з Лукашэнкам, тых, хто бяруць удзел у тых санкцыях, вось, каб не адмянялі, каб працягвалі гэты ціск і дабіваліся вызвалення ўсіх палітзняволеных.
4: Алег Агеев, намеснік старшыні БАШ, юрыст. Сёння за кратамі знаходзіцца 21 наш калега, беларускія журналісты, якія сядзяць за сваю прафесійную дзейнасць, якія намагаліся, каб людзі ў Беларусі ведалі праўду, што сапраўды адбываецца ў краіне, што адбываецца ў замежжы. Менавіта за іх прафесійную дзейнасць яны былі пакараны. Шмат хто на даволі буйныя тэрміны. І, канешне, мы намагаемся вызвалення ўсіх 21-го. Трэба адзначыць, што 55 журналістаў ўжо на сённяшні дзень выйшлі на волю з тых, хто быў ці падчас следства, ці быў асуджаны да крымінальнага тэрміна па выраку. І, адпаведна, гэта тыя людзі, якія патрабуюць рэабілітацыі, якія патрабуюць увогуле, нягледзячы на тое, што яны на волі, шмат хто быў прымусова дэпартаваны з Беларусі па памілаванню. І, адпаведна, беларускі рэжым працягвае парушаць правы беларускіх журналістаў, намагаецца стварыць закрытую зону цэнзуры ўнутры краіны. І, канешне, вялікі гонар і павага тым, хто прафесійна выконвае свой абавязак вось такімі рызыкамі для сябе, для сваіх сімей і дае магчымасць беларускаму грамадству ведаць праўду.
5: Крыстіна Шэнок, дырэктарка Офіса дэмакратычных сіл Беларусі. Гэта ўжо трэці кангрэс па праблематыцы палітзняволеных у Беларусі, «Without Just Cause». Хэштэг, каторы мы карыстаем, насамрэч належыць кампаніі, якую распачалі ЗША у падтрымку не толькі беларускіх палізняволеных, але агулам палізняволеных па ўсім свеце. І на старонцы гэтай кампаніі я калісьці пабачыла партрэт Марыі Калеснікавай і падумала, што мы можам гэты хэштэг скарыстаць у мэтах нашага кангрэса. Таму што там вось быў гэты такі беларускі элемент таксама, змаганне за вызваленне беларускіх палізняволеных. Што тычыцца зместавага напаўнення сёлетняга кангрэса, мы імкнемся, каб кожны год адрознівалася не толькі харэаграфія, але і акцэнты, на што мы робім большую, даем, чаму даем больш увагі і на што мы робім такі большы фокус. У гэтым годзе такімі акцэнтамі стала тэма салідарнасці, бо першы дзень кангрэса супаў з днём палізняволеных у Беларусі, і мы імкнемся паглядзець на салідарнасць з розных бакоў, на салідарнасць праз літаратуру, на журналісцкую салідарнасць як такой супольнасці, на салідарнасць праз культуру. І завершыцца сённяшні дзень паказам фільма Мары Тамковіч «Пад шэрым небам».
6: Алло. Да, слушаю, кто это?
7: Это я, ты не познал?
6: А, это ты. Здорово, здорово. Ну, рад, что ты на свободе.
7: Дякую. Слухай, хочу тебе рассказать зараз про то, что отбывается. То, что зараз на самой справе.
6: Не-не-не, стоп, слушай, не надо по телефону. Слушай, я тебя прошу, никакой политики не надо по телефону. Я уже и так устал от этого. Ко мне и так приходили с обыском. Я уже морально это не вывожу, понимаешь?
7: Да, якая тут политика? Когда людей катуют и забивают, тут уже некая не политика.
6: Тихо, не надо, я же тебе еще раз говорю, прошу, не надо. Тут и так все уже более-менее утихло, и хочется же хоть как-то пожить.
7: Про что тогда поговорим?
6: Не знаю.
7: Ясно.
8: Передаем. Скажи там всем, что час усе меней. Мы годность еще бароним, да життё вытекая со жменем. У бясконцы дни, месяцы и годы, але мы помираем по воле. Ты як лист на свободу, як живое послание на волю.

0: места.
1: Там, у тюрмі, ідзе змагання штодня, а тут пачуццё паразы. Я не ведаў, ці выйду сам, і таму адчуваю адказнасць за тых, хто са мной быў, у каго забіраюць усё, а галоўнае час, там ёсць страх за жыццё, ды няма баязлівасці, як у вас.

0: сильнее марудна.
1: Пасля вызвалення ішоў па вуліцах яшчэ з нейкай веры. І ўсё такое чырвона-зялёнае. І адначасова шэрае-шэрае, нібы і само наваколле тут вымушае зрабіцца ценнямі. А тых, хто не згодны, яно падоўгу трымае за сценамі. Здаецца, не думаць пра іх і свабода, праўда, сумневным коштам. Все хочуць жыць, я ўсіх разумею, але вось так навошта? Я ведаю кошт гэтых нашых забраных і скрадзеных год. Я ішоў, каб вас заклікаць. А куды? Да чаго? І каго?

0: Всем постам! Приказ центра. Акцию на площади Победы начинаем ровно 17:00. Первый перегораживает улицу Киселева, четвертый улицу Захарова. Как меня слышно? Как меня поняли? Да, все, на связи. Всем разойтись по домам. Повторяю, всем разойтись по домам. Площадь Победы будет перекрыта от 17 до 22.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
3: У Беларуси 8 година, у Польши 7. Украина атаковала новороссийский порт. Анонсованный визит Тихановской у Киев. Белостоцкая Гелония проведет апошний матч сезона. У студии Анжелика Ляльковская. Гэтай ночы Новороссийск у Краснодарскім краі Расіі апынуўся пад масіраванай атакай беспілотнікаў. Паводле інфармацыі мясцовых жыхароў, у раёне порта прагучала серыя выбухаў, пасля чаго ўспыхнуў моцны пажар каля нафтаналіўнога тэрмінала «Шесхарыс». Расійскія ўлады пацвердзілі факт атакі і заявілі, што пажар нібыта адбыўся пасля падзення абломкаў збітых дронаў. Паводле афіцыйнай версіі, загарэліся тэхнічныя і адміністрацыйныя будынкі, а таксама частка тэрыторыі паліўнага тэрмінала. Улады паведамілі мінімум пра аднаго пацярпелага. «Шесхарыс» – один з найбуйніших нафтових терміналів на Чорному морі, який використовується для експорту російської нафти і нафтопродуктів. Праз гэты вузел раніше проходили сотні тисяч барелів нафти за сутки. Мэр Новороссийска Андрей Краученко обвяшчаў ракетную небяспеку. У горадзе часова перакрылі рух транспарту і доступ да набярэжнай. Мясцовыя жыхары паведамілі пра працу супрацьпаветранай абароны і гукі выбухаў над бухтай. У соцсетках з'явіліся відэа вялікага пажару ў раёне порта і бухты. Новороссийск застаецца адным з ключавых лагістычных і вайскова-марскіх цэнтраў Расіі на Чорным моры. Порт і нафтавая інфраструктура рэгулярна становіцца мэтай удараў беспілотнікаў за іх значэнне для экспарту нафты і за обеспечения российской военной машины. Правник Министерства замежных справ Украины Андрей Сибига назвал дивной пропанову Лукашенко сустрэться с Зеленским и анонсовал визит Тихановской. Как поведомляет Европейская правда, министр замежных справ дал зразуметь, что Киев не мае зацікавленности у сустрэчы с Лукашенком. Европейская правда поведомляет, что повод для ее даденных визит Светланы Тихановской может отбыться на наступном тыдні. Комментуючи планы Украины по белорусскому треку, Сибига подкреслил, что лічыць гістарычнай мэтай Украины і Беларусі роднаснымі. Мы павінны дапамагчы Беларусі стаць еўрапейскай калегай, таму што Беларусь – гэта таксама Европа, растлумачыў ён. Сёння падчас ночы музея ў Вільні Беларускі музей імя Івана Луцкевіча адкрыецца выставай сучаснай польскай мастачкі «Малгажаты Дзмітрук. Лінія пераходу». Падзею арганізоўваюць Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку і Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча, кажа намесніца кіраўніка цэнтра Ілона Карпюк.
4: Кабую, широкую выставку праца у профессора Малгажаты Дмитрук, родом з Бельска-Падласкага, беларуская мастачка, якая выводзіцца тут з польска-беларускага памежжа. Пакажам некалькі працаў з ёй найтворчасці. Самай важнай, напэўна, будзе лінія пераходу, такі загаловак мае выстаўка, гэта тканіна, інспіравана падзеямі на польска-беларускім памежжы, я праходжу з 21 году. Пакажам працу Калыханка, цыкл літаграфіяў пад назвай «Камбінат».
3: Адкрыццё выставы сучаснай польскай мастачкі «Малгажаты Дмітрук. Лінія пераходу» адбудзецца сёння о 18 гадзіне літоўскага часу ў дворыку музея. Экспазіцыю можна будзе наведаць да 22:00. Беластоцкая Гелонія сёння правядзе апошні матч сезона і працягне барацьбу за медалі чэмпіянату. Ужо вядома, што чэмпіёнам стаў Лех з Познані, аднак за два астатнія камплекты медалёў змагаюцца клубы «Горнік», Ягелонія і «Ракув». Каманды ідуць вельмі шчыльна, таму Ягелонія можа завершыць сезон як другой, так і чацвёртай. Матч ужо выклікаў вялікую цікавостку. Усе квіткі на стадыён у Беластоку прададзеныя, але арганізатары паведамляюць, што сёння раніцай у продажу яшчэ могуць з'явіцца абмежаваная колькасць білетаў на афіцыйным сайце клуба. Сотні беларусаў таксама падтрымліваюць Ягелонію, якая ў апошнія гады стала адным з самых папулярных клубаў у рэгіёне сярод заўзятараў з Беларусі. Больш навінаў на сайце і сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў нашым рэгіёне чакаецца цёплае і пераважна сухое надвор'е. Днём паветра прагрэецца да плюс 23 градусаў. Раніцай і ўвечары будзе каля плюс 12. Вецер паўночна-заходні ад 3 да 7 метраў за секунду. Сіноптыкі адзначаюць невялікую воблачнасць без ападкаў.
1: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
5: Знатнємна і березина.
6: Польський програм на фалях Білоруського радіо Рація.
7: Вітам панства в програмі «Знаднємна і Березини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнями достарчать важне і актуальне інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дісяй порозмовями о візиті Анджея Почобута в Сенаті Речепосполітей Польській. А о чим ще услышимо в програмі? День солідарності з в'язнями політичними на Білорусі.
8: Влада ніц не робить в тій справі пошуківання тих мордерців.
7: 82-га річниця битви о Монте-Касіно.
9: Те вскуже під względem стратегічним і військовим було теоретично не до здобиття.
7: Powstanie styczniowe dziedzictwem dwóch narodów.
10: Ten temat powstania styczniowego na Białorusi jest zakazany.

0: Беларускае радыё рацыя. Разбураем межы.
1: Яшчэ раз у суботу 23 траўня вітаючых тых, якія слухаюць нас па радіо, слухаюць нас таксама ў інтэрнэце. Цешуся, што вы разам з намі будзеце ў найбліжэйшыя некалькі гадзін, а спадзяюся, што як найдаўжэй застанецеся з беларускім радіо рацыя. Яна Запольская гатова ўжо да каментара. Вашынгтон зацікаўлены ў пастаўках беларускага калію, а таму робіць неафіцыйныя намаганні, каб Еўразвяз зняў санкцыі з гэтай прадукцыі. У Еўропе, што праўда, пакуль не спяшаюцца ісці насустрач такім жаданням Белага дома.
0: Каментар рацыі.
2: Злучаныя Штаты прабіваюць пытанне зняцця санкцый з беларускага калію. Такую выснову робяць некаторыя уплывовыя замежныя медыа, але таксама эксперты. Хоць Вашынгтон і робіць гэта неафіцыйна, але ў СМІ ёсць свае крыніцы інфармацыі, паводле якіх Штаты сапраўды хацелі б вырашыць гэтае пытанне. Днямі на гэтую тэму з'явілася вялікая публікацыя ў выданні Bloomberg, у якой адзначалася, што Вашынгтон цісне на Украіну, каб тая зняла санкцыі з беларускага калію, але каб таксама паспрыяла таму, каб падобнае рашэнне прынялі краіны еўрапейскага звязу. А напярэдадні стала вядома, што спецпрадстаўнік Трампа па Беларусі Джон Коул накіраваў ліст у Вільню, Кіеў і Варшаву, каб тыя дазволілі транзіт беларускага калію праз сваю тэрыторыю. Тут прыгадаю, што ў снежні мінулага года пасля перамоў амерыканскай дэлегацыі з Лукашэнкам стала вядома пра тое, што ЗША здымаюць санкцыі з беларускага калію. Таксама з усіх санкцыйных спісаў выключылі беларускую калійную кампанію і прадпрыемства «Беларусь-калій». Штаты зацікавіліся беларускім каліем пасля таго, як Дональд Трамп заявіў пра намер далучыць Канаду да ЗША, што прывяло да праблем з пастаўкамі калію з Канады. А тут яшчэ і праблемы ў Армузскім праліве, праз які праходзіць прыкладна 30% экспарту угнаенняў, крытычна неабходных для сусветнай сельскай гаспадаркі. Аднак застаецца галоўнае пытанне, як пастаўляць калій з Беларусі. Літоўскія парты для гэтай прадукцыі зачыненыя, Польшча і Украіна прытрымліваюцца санкцый у дачыненні да гэтай прадукцыі. Таму цяпер у Белым доме і вядуць закулісныя гульні, каб вырашыць пытанне беларускага калію на сваю карысць. Дарэчы, тое, што Вашынгтон цісне ў прыватнасці на Літву у гэтым пытанні, пацвердзіў нядаўна міністр замежных спраў Літвы Кястуціс Будрыс. Аднак санкцыі прымаліся еўрапейскім звязам, таму Літве і Польшчы не так проста іх зняць самастойна. Ды і не бачна, каб урады гэтых краін на гэты момант мелі такое жаданне. Пры гэтым трэба прызнаць, што агулам сітуацыя карысная для рэжыму Аляксандра Лукашэнкі, які атрымаў супермоцную падтрымку ў выглядзе Белага дома, які дэ-факта прабівае інтарэсы рэжыму ў Еўропе. Яна Запольская, Беларуская радыорацыя.
0: Каментар рацыі.

0: Радіація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіація.
1: Сказали ми вже, чого можна сподіватися у температурах гетим летом. Летом, якої нас чекає. Але може ще застанемося у вісні. І треба сказати крихо більше про надвор'я. Якого треба сподіватися сьогодні? А сьогодні у нашому Поміжжі невелика облачність, вечір легкий, 2-3 метри за секунду, тиск у нормі, температура повітря днем у Білостоку, Бєльську, Подраскі, Михайлівці 20-21 градуса, у Городні 18-21 градуса, а у Бєращі от 20 до 22 градусов. Вечером температура повітря буде от 15 до 21 градусов. Ночью облачно. Вечер має бути далеко легкий, а тиск у нормі. Завтра так само облачно. Можна сподіватися у некоторих місцях короткочасових дощів. Температура днем 22-24 градуси. Не буде холодно. Буде тепло, але все ж таки в облаки так само будуть. А в нашій програмі тепер запрошую на авторську програму Владимира Лапцевича.
2: Часом не до закону. Програма Владимира Лапцевича.
3: Добрий день. Вашій увазі огляд фактів політичних репресій у Білорусі, порушенню закону чи вишворенського розуміння його з боку представників лукашенківської влади, про що стало відомо на гетим тижні. 33-годового гомельського таксиста Ілю Карпова судили до колонії по трьох політичних артикулах. Мужчину обвинуватили у содійничанні екстремізму, образі білоруського диктатора і дискредитації Білорусі. У місцевому чаті Ілля регулярно повідомляв про зламані світлофори, збиті дорожні знаки, пропонував ідеї для поліпшення руху і просив поставити регулювальників на проблемне скрижування. Докладний присуд Ілля Карпову покуль невідомий, але йому погрожало до 7 годин. До колонії. По звістках правоохоронців, тепер він знаходиться у неволі.
2: Часом не до закону.
3: Жихара Глузкого району осудили за покльоп на білоруського диктатора. У мужчини на сторонці знайшли відеозаписи, які змішали нібито покльоп на Лукашенку. Жихару району призначили 2 роки хатньої хімії.
2: Часом не до закону.
3: Гомельський обласний суд виніс присуд 31-годовому Сергію Коржанєвському. Його обвинувателі у содійничанні екстремістської діяльності. Який докладно вирок, покуль висвітляється. Але відомо, що він не зв'язаний зі зняволенням. Вірогодно, що йому присудили обмежування волі без накерування у поправчу установу.
2: Часом не до закону.
3: 20 травня у Городянському обласним суді у межах спеціальної витворчості розгледіли кримінальну справу супраць былого ВРА полка Каліновського Максима Шабуцького. Мужчину обвинувателі поводили 18 кримінальних артикулів, серед яких здзек з державних символів, розпалювання ворожості, дискредитація Білорусі і створення злочинної організації. По сукупності присудів екс-каліновцу призначили 19 годів колонії узмоцненого режиму і штраф у 157 500 рублів.
2: Часом не до закону.
3: Співак Алексей Хлястов затриманий у Мінську і знаходиться на Окрестіна. Про гэта повідомила у соцсетці Трец його жонка Алена. Яна адзначила, що пакуль не ведае, які претензії паўсталі да яе мужа. У нядаўнім інтерв'ю ютуб-каналу «Опушка» ён распавёў, што з 2021 года яго негалосна адмянілі як співака. Ён рассылаў резюме ў розныя кампаніі, але ўсюду атрымліваў адмовы па пэўных прычынах. З-за праблем з працаўладкаваннем артыст уладкаваўся на працу ў таксі. Беларуская рада культуры ў лютым 2023 года пісала, што Хлястоў трапіў у спіс калектыву і артыстаў, чыя песні забаронена выконваць у Беларусі.
2: Часам не да законаў.
3: Міліція опублікувала покаяльне відео з жихаром Лагойська, який покидав коментари про білоруського диктатора у TikTok. На відео мужчину примусили сказати, що він, цитата, допускав негативне виказування на адрес президента РБ і міністра внутрішніх справ. Повідомляється, що 34-годовий мужчина узятий під варту. У дочиненні до його розпочаті кримінальні справи.
2: Часом не до закону.
3: Былога палітвязня Паўла Нікіценку, прымыслова вывезенага ў Літву ў верасні мінулага года, уключылі ў міжнародную базу вышуку. Крымінальны артыкул, паводле якога мужчыну шукаюць, не указаны. Праграміст Павел Нікіценка з Віцебска, адзін з 40 палітвязняў, вызваленых і вывезенных ў Літву 11 верасня мінулага года. Раней яго асудзілі на 4,5 гады зняволення.
2: Часам не да законаў.
3: Праваабаронцы паведамілі пра больш чым 10 ператрусаў у Менску і іншых гарадах Беларусі, што прайшлі 21 траўня. Прынамсі, частка з іх была звязаная з удзелам у святкаваннях Дня волі ў Варшаве і Вільні. Яны праходзілі ў кватэрах актывістаў, якія з'ехалі з Беларусі. З канкрэтных прозвішчаў называлася імя супрацоўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» экс-палітвязня Уладзіміра Лапковіча.
2: Часам не да законаў.
3: Таксама адбыліся ператрусы ў бацькоў двух чалавек, якія маюць дачыненне да гомельскага выдання «Флагшток». Адзін з супрацоўнікаў «Губазік» адкрыта заявіў, што падобныя дзеянні будуць працягвацца да таго часу, пакуль на рэсурсе будуць выходзіць новыя публікацыі. На літоўскай і польскай межах беларускі бок практыкуе асабістыя дагляды тых, хто перажываў допыты ці арышты па пратэсных справах. Гэта адбываецца пры ўездзе ў Беларусь. Такая мера характарызуецца поўным распрананнем чалавека. Панятымі часам бывае персанал, які не мае дачынення непасрэдна да памежнай службы, напрыклад, прыбіральшчыцы.
2: Часам не да законаў.
3: 22 траўня МУС зрабіла традыцыйнае пятнічнае абнаўленне пераліка грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У так званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 11 прозвішчаў. Цяпер у ім 6631 чалавек.
2: Часам не да законаў.
3: 5 каталіцкім святарам і аднаму манаху ў Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі, якія маюць польскае грамадзянства, беларускія ўлады адмовілі ў працягу дазволу на далейшае служэнне ў Беларусі і высылаюць іх з краіны. Гаворка пра Леха Баханыка, Мар'яна Шэршаня, Багуслава Маджыеўскага, Паўла Ляліта, Сабіслава Тамалу і Войцеха Врублеўскага. Усе яны ўжо шмат гадоў працуюць у Беларусі, адзін з іх, айцец Лех Баханык, больш за 25 гадоў.
2: Часам не да законаў.
3: У Беларусі хочуць забараніць так званым экстрэмістам працаваць рэпетытарамі. На грамадскае абмеркаванне вынесены праект пастановы Саўміна аб рэестры фізічных асоб, якія ажыццяўляюць самастойную прафесійную дзейнасць па навучанні дзяцей. У абгрунтаванні гаворыцца, што новаўвядзенне абмяжуе ў прыватнасці магчымасць вучыць дзяцей асобам, у дачыненні да якіх уступіў законную сілу абвінаваўчы прысуд суда за ўчыненне злачынстваў экстрэмісцкай накіраванасці. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
2: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: У гэтай гадзіне суботняй раніцы з рацыяй былі мы ўжо ў Варшаве, былі ў Беластоку, а цяпер прыйшоў час на Вільню. Мастачка і іканапісца Ксіша Ангелава прывезла частку беларускага мартыялогу, які налічвае ўжо больш за 2000 партрэтаў у Вільню. Яе працы выставляліся на дзвюх выставах падчас трэцяга кангрэса палідзняволеных у Беларусі і на кафедральнай плошчы Вільні з 21 па 22 траўня. Пра гэтыя выставы і ўвогуле пра праект «Беларускі мартыялог», прысвечаны беларускім палідвязням, з мастачкай паразмаўляла наша журналістка Тацяна Смоткіна.
2: Распавядзіце, калі ласка, пра вашу выставу, як вы рыхтавалі яе, колькі там партрэтаў было?
3: Я так успрымаю, як сям'я, дзе дзеці, да? Адзін там, другі там. Нават калі я сюды рыхтавалася, мне паспыталі, каб быў партрэт Ягора Дуднікава. Шукаю, дзе Ягор, дзе Ягор. Хажу, размаўляю з ім, бо галерэя змяшчае больш за 2000 партрэтаў, то трэба ведаць, у якой валісці. І узгадваю, што зараз у Эдзінбурзе на выставе там. І разумею, што трэба рабіць альбо копію, альбо маляваць па новай. Таму пра тых, што былі на кафедральнай плошчы ў Вільні на дзень палітычнага зняволенага, я нават не ведаю колькасць, колькі яны надрукавалі. Я ім дала высокай якасці ДПІ, сканы, я гэта практыкую. І, шчыра кажучы, для вуліцы гэта падыходзіць, бо і дождж не перашкода. І тут таксама я ўжо, ведаеце, па прозвішчах. Гэта як лічыць уласных там дзяцей, унукаў. Ну вось я па імёнах ведаю, калі б вы мяне запыталі больш-менш, хто да, тут. Ну, не 2000, тут каля 100 партрэтаў, але заўсёды ўражвае, вось да мяне падыходзілі літаральна хвіліну таму студэнткі з ЕГУ і казалі, нас ўражвае не толькі сам па сабе партрэт, але яшчэ і колькасць. Вось яны, калі іх ўжо разам вісіць 4 радка, і ўжо ты вочы не можаш адцягнуць, бо іх вочы сустракаешся. А гэта мая была таксама мэта, каб чалавек, бачыўшы гэтую галерэю, разумеў, што это не проста безвінныя інтэлігентныя людзі, але яшчэ і колькасць іх. Таму, як сёння ўжо казалі, што гэта не толькі колькасць палітычных няволеных, это кола іх сямей, гэта тыя, хто проста апынуўся побач, гэта тыя, хто пад рызыкай. Это ўсё мы лічым пад рэпрэсіяй і пад вось гэты палітычны пераслед.
4: Як з'яўляецца новы палітвязень, адразу яго пішаце ці чакаеце, пакуль, напрыклад, палітняволеных там прызнаюць новых чалавек там 10-13, тады іх пішаце партрэты, ці абіраеце толькі тых, напрыклад, якія вам вядомы, ці вашых знаёмых?
3: Ні, я давно не апіраюся на свое ўласнае, што знаёмыя, незнаёмыя, у меня яны ўся сям'я, недарма я ўжо узгадала пра дзяцей, як бы дзеці, гэтыя партрэты. Канешне, мой характар вось такі, я вельмі хуткі чалавек, так, па энергетцы, але я зараз ўжо чакаю. Я бы намалявала ўжо хлістова, яго спевы я памятаю, які працаваў, таксаваў чалавек, і ўжо як бы падаецца, жыў сябе сям'ёй, і вось трэба ж было арыштаваць. Я яго бы ўжо намалявала на свой характар, але зараз я пачакаю. Па-першае, калі я адразу гэта публікую, гэта можа спрыяць нейкім сапраўдным. А раз яго намалявалі, раз пра яго ўжо кажуць, то сапраўды не дарма. То бок ужо проста не пагоршыць сітуацыю. Ведаеце, трэба пешчотна пачакаць, каб было, прынамсі, калі ў СІЗО, то гэта ўжо разумею, што трэба маляваць. Я нават сваім знаёмым, якія там некаторыя ў Беларусь едуць, я кажу, можа, не трэба, я магу цябе так намаляваць, але не ў галерэю, калі ласачка. Вось, сум такі, але што ёсць. Таму я чакаю, і мне папрасілі нават не займацца зараз хімікамі, як кажуць, хто на хіміі, таму што хапае. Нам же не даецца адразу інфармацыя, мы дазнаемся праз вясну, праз іншыя каналы, але іх нашмат болей і спраў крымінальных характару, крымінальнага, і са статтямі такімі, што на 10 гадоў, на 20 гадоў тэрмін. Это нас не здзіўляе, таму я вось намагаюся маляваць, канешне, у першую чаргу тых, як кажуць, дальнабояў з гэтым прысудам страшным.
4: Дзаравалі вы пасля каму-небудзь свае карціны, вось калі сустракаліся з тымі палітвязнямі, якіх вы намалявалі, калі яны ўжо выходзілі?
3: Так, людзі дазнаюцца, што існуе іх партрэты, канешне. Канешне, гэта, па-першае, гэст увагі да іх. І таму, нават калі чалавек сам сабе сабе не падабаецца, вельмі часта такое можа быць. Мы ўсе маем уласнае уяўленне, як мы мусім выглядаць, канешне. Маўляў, сяброўка аднаго чалавека, што не, я яго ведаю, ён не падобны, я цябе дашлю здымак, бо я апіраюсь вельмі часта на вельмі горшую якасць вось гэтых так званых макшотаў турэмных. А там якасць такая, што там мама родная не пазнае чалавека. Асабліва калі ён не вельмі любіў фатаграфавацца, такое таксама здараецца. Таму гэта ў першую чаргу імя, узгадванне імя, узгадванне это увага, это эмпатыя да чалавека, якая як узнесена ў мяне ў духоўную практыку. Я ўсё ж такі вернік, і мне гэта малітва, і мне гэта ўсё, каб чалавек вось апіраўся на тое, што ён не забыты, нішто не забыта, ніхто не забыты, як кажуць. Вось таму малюю я тых, з кім сустрэлася вось тут на кангрэсе шмат, хто да мяне падыходзіў і падзякаваў за партрэт, але бы я хацела, я кажу, ну ты такая нашмат прыгажэй, я Марфе кажу Рабковай. Хацела бы намаляваць на белай паперы, не на шпалерах ужо, а на белай паперы і ўжо так, як мастакі малююць. Не з 2D гэтага сплошчаны вздымка благой якасці, а такого сапраўдную цябе, ты сядзіш, мы размаўляем, я лавлю не толькі характар, а ўжо кожную рысачку, бо я стаўлюся так, што твар чалавека – это ж візіток.
5: А скажыце, чым вы будзеце займацца, калі скончыцца ваша серыя малюнкаў пра палітвязняў? Усе мы спадзяемся, што хутка там іх выпусціць, пра гэта кажуць палітыкі, што трэба настойваць, каб выпусцілі ўсіх.
3: Дзякуй за несамавітае пытанне. Першы раз я яго чую. Я, канешне, профдефарміравана гэтым, бо 5 гадоў дзень у дзень. Гэта, канешне, носіць такі адбітак на мяне, як на мастачку. Асабліва, як на мастачку, якая монументальным живопісом займалася на стяне, фрэскамі, мазаікамі, зусім іншая, як бы нічога падобнага. Але вось усё ж такі намаганне рабіць іканапіснымі твары іх, бо я хацела адлюстроваць які беларусы інтэлігентныя, якая это код нацыя, генетычны код, якія добрыя. Ось гэтыя рысы, гэтыя вочы, трошкі вялікшыя за сапраўдны памер, але гэта наўмысна. То я, канешне, мару аб тым моманці, калі гэта спыніцца, і я спынюся, але я застануся ў праваабарончым галіне дапамагаць тым, хто гэта патрабуе, таму што ёсць надзея, што гэта ўсё спыніцца адразу, але няма ў мяне такіх вось пазітыўных поглядаў, што гэта заўтра адбудзецца. Няма ніякіх на гэта пакуль. А не, шчыра кажучы, вось мне Марфа Рабкова падышла, кажа, я веру, што жанчын усіх адпусціць, можа ўжо і ў траўні. Я ведаю, што калі чагосьці вельмі хочаш, аб чымсьці вельмі молішся, просіш, то яно і здзейсніваецца. Але я не ўпэўнена, што гэта можа быць заўтра. Але я адразу павяртаюся, мне трэба распісаць купалы, у мяне не скончана роспіс у Беларусі. Я вяртаюся да іконы, я буду рабіць выставы. Да, мой вернусь, вернуся, канешне, я не з'язджала бы ніколі у сваім жыцці. І гэта такая ў мяне балючая тэма, бо настальгія, яна як такая ніадкуль, яна так падкрадваецца ўмее. Я, ведаеце, сню, як я самалёт альбо птушка, не ведаю, я падлетаю к дому, вхожу в піке і не магу прызямліцца і ўхожу на іншае кола. І атрымліваецца, што калісьці ж прызямлюся птушачкай такой сваёй. І буду маляваць гэтых анёлаў з крыламі. Толькі мару аб гэтым часе, толькі мару, бо ўсё гэта маё сумленне. Вся эта галерэя – это маё сумленне, што няма такіх голых надзей, і я, можа быць, расчарую гэтым, але я шчырая. І вось галерэя – это таксама такое шчырае маё сумленне, што рабіць, ну вось, хоць гэтым, увагай. Не магу сама дапамагчы, але я магу прасіць аб гэтым весь сусвет. Паеду в Канаду, на Аляску.
5: Захаваеце для гісторыі галерэю ці раздасце пасля?
3: Ну, это ўже архіў. Я лічу, што некаторыя партрэты, канешне, пайшлі да сваіх. Было такое, што такая суполка разам у Нямеччыні. Яны нават набылі пару партрэтаў адразу, калі толькі галерэя пачыналася. Зараз я ўжо не раблю такой практыкі. Каб да, каб яна засталася ўсё ж такі разам, бо гэта ўжо нашчадкам. Каб яны ведалі, колькі было. І гэта як у Біблії. Вось у мяне на спіне намаляваны тетраморф. Это 4 евангеліста. Марк, Матфей, Лука і Іан. Але яны ўсе рознай мовай распавядалі аб адной і той же падзеі. Так і мы. Мы такія тут апосталы. Мы распавядаем праваабаронцы, мастакі, паэты, юрысты. Мы ўсе распавядаем, сведчым гісторыкі аб адном архіве, які мусіць захавацца. Старонка ў старонку. Я баюся згубіць адное імя. Каб нічога не страцілася. Каб памяць не перагарнулася. Таму гэта мой уклад у гэты архіў.
1: Беларускі мартыялог – это масштабны дакументальны і арт-праект беларускай мастачкі Кшішы Ангелавай, прысвечаны ахвярам палітычных рэпрэсій у Беларусі. На гадзінніках у Польшчы 9:39 у Беларусі на гадзіну пазней, а ў нашай праграме ўжо пасля песні фельетон Юлі Сівец пра забарону забароны.

0: рацыя. Мы разам.
1: Пачыналі мы гэтую гадзіну раніцы з рацыяй у суботу 23 траўня ад інфармацыі пра імпрэзу ў Варшаве, то можа і гэтую ж гадзіну ў Варшаве закончым. Вялікі канцэрт вядомых беларускіх гуртоў, дабрачынны аўкцыён, арт-маркет. У Варшаве пройдзе традыцыйны штогадовы фэст «Грай». Сярод сёлетніх выступоўцаў – Вольскі, Джэй Морс і Дайдарову. А цяпер шанс выступіць на адной сцэне з мэтрамі з'явіўся і ў маладых артыстаў. Пра гэта і не толькі суарганізатарка падзеі Інэс Сянкевіч распавяла нашай журналістцы, а таксама па сумяшальніцтве і сувядучай фэсту Марыне Савіцкай.
2: Чым у гэтым годзе будзе адметны фестываль «Грай»? Што будзе адбывацца там?
3: Па-першае, гэта фестываль юбілейны, ўже пяты. Мы сабралі залаты склад, сабралі ўсё беларускае золата гэтым разам. Выступяць Вольскі, Дайдарогу, Разбітае сэрца пацана, Джэй Морс, Дзецюкі і традыцыйна адзін малады гурт.
2: Як будзе адбірацца гэты самы малады гурт?
3: Мы зараз робім конкурс, які ў нас называецца «Зайграй на грай». Можна выслаць свае заяўкі праз Google форму да 30 ліпеня. Потым мы адбярэм дзясятку лепшых і пасля можна будзе галасаваць ўжо ў соцсетках.
2: Ці падаюцца ўжо заяўкі?
3: Так, ўжо маем 7 альбо 8 заявак, так што пачалі маладыя гурты прасыпацца. Ну і спадзяемся, што за ліпень будзе іх больш.
2: Ці ёсць у вас тут нейкія абмежаванні?
3: Ні, абмежаванняў няма. Галоўнае, каб у гурта было хаця б 3 песні, бо сет будзе разлічаны на так прыкладна 15 хвілін. Ну і хацелася б, каб даслалі ўжо нейкія свае запісы гатовыя. Не тое, што так, сустрэліся з сябрам і закінулі заявачку.
2: У вас конкурс маладых музыкаў ўжо адбываўся і раней, у папярэднія гады. Ці можаце сказаць, што удзел у фестывалі «Грай» для іх даў нейкую новую прыступку?
3: Ну, я думаю, так, у 24-м годзе у нас перамог гурт «Курвадзікі», і ён зараз паспяхова гастралюе па ўсёй Польшчы. Думаю, што так.
2: Але таксама я памятаю, што і цяжкая музыка у вас была прадстаўленая. Гэта калектыў «Торн».
3: Тады ў нас некалькі гуртоў выступала на фэсце. У 24-м годзе так, «Торн». З таго, што заўважыла, «Торн» хіба што граў на разагрэве ў «Гудстауэр» у мінулым годзе. Для іх таксама можа прыступачка невялічка.
2: Ну і больш за тое зараз хлопцы актыўна развіваюцца, таму што вось не так даўно ў іх быў канцэрт на тры калектывы. Гэта «Торн», «Хачу мроюць» і «Атэста». «Хачу мроюць» і «Атэста» яшчэ не падавалі заяўкі на малады гурт.
3: Ну, «Атэста» ўжо не такі малады гурт, скажам так. І «Атэста» ў нас гралі на нашым першым акустычным фестывалі. «Хачу мроюць» пакуль што не падавалі.
2: Акрамя таго, што фестываль будзе ўяўляць сабой музычную падзею, да ўсяго іншага будуць іншыя актыўнасці.
3: А як заўсёды будзе арт-маркет, дзе будуць прадстаўлены розныя вырабы, розныя працы нашых арт-майстроў. Будзе аукцыён традыцыйна праводзіцца. Можна будзе якую-небудзь рэч набыць цікавую. Можа, хто-небудзь там свае цішоткі здыме, альбо карціны паглядзім, яшчэ не абмяркоўвалі.
2: І адметна яшчэ, што гэтым годам упершыню падзеі праводзіцца на закрытай пляцоўцы ў плане не open-air на вуліцы, а менавіта ў клубе.
3: Ну, у мінулым годзе таксама было ў клубе, у прагрэсіі так быў «Грай». І ў гэтым годзе так, на закрытай пляцоўцы, але там у небе летам ёсць такі выхад на вуліцу. Я так думаю, што яшчэ ў верасні яны не закрыюць гэтую частку вуліцы, можна будзе выйсці па

0: Гэта Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
1: 10 хвілін пасля 10 у Польшчы і пасля 11 у Беларусі. А гэтую ж гадзіну пачнем аднога вайдання. 25 эсэ беларускіх студэнтаў. Сведчанні пра катаванні і складаную эміграцію. Натхняльныя пратэсты 2020-га і боль ад таго, што не атрымалася. Падчас кангрэсу па палітвязнях, што адбыўся на гэтым тыдні, прэзентавалі кнігу «Неаскоранае пакаленне. Галасы беларускай моладзі 2020». Гісторію выдання Чалецкай ардынацыйнай рады гісторык, студэнцкі актывіст і адзін з аўтараў кнігі Александр Паршанкоў распавёў нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
2: Чым у гэтым годзе будзе адметны фестываль «Грай»? Што будзе адбывацца там?
3: Па-першае, гэта фестываль юбілейны, ўжо пяты. Мы сабралі залаты склад, сабралі ўсё беларускае золата гэтым разам. Выступяць «Вольскі», «Дай дарогу», «Разбітае сэрца пацана», «Джэй Морс», «Дзецюкі» і традыцыйна «Адзін малады гурт».
2: Як будзе набірацца гэты самы малады гурт?
3: Мы зараз робім конкурс, які ў нас называецца «Зайграй на грай». Можна высылаць свае заяўкі праз Google форму да 30 ліпеня. Потым мы адбярэм дзясятку лепшых і пасля можна будзе галасаваць ўжо ў соцсетках.
2: Ці падаюцца ўжо заяўкі?
3: Так, ужо маем 7 альбо 8 заявак, так што пачалі маладыя гурты прасыпацца. Ну і спадзяемся, што за ліпень будзе іх больш.
2: Ці ёсць у вас тут нейкія абмежаванні?
3: Ні, абмежаванняў няма. Галоўнае, каб у гурта было хаця б 3 песні, бо сет будзе разлічаны на так прыкладна 15 хвілін. Ну і хацелася б, каб даслалі ўжо нейкія свае запісы гатовыя. Не тое, што так, сустрэліся з сябрам і закінулі заявачку.
2: У вас конкурс маладых музыкаў ўжо адбываўся і раней, у папярэднія гады. Ці можаце сказаць, што удзел у фестывалі «Грай» для іх даў нейкую новую прыступку?
3: Ну, я думаю, так, у 24-м годзе у нас перамог гурт «Курвадзікі», і ён зараз паспяхова гастралюе па ўсёй Польшчы. Думаю, што так.
2: Але таксама я памятаю, што і цяжкая музыка у вас была прадстаўленая. Гэта калектыў «Торн».
3: Тады ў нас некалькі гуртоў выступала на фэсце. У 24-м годзе, так, «Торн». З таго, што заўважыла, «Торн» хіба што граў на разагрэве ў «Гудстауэр» у мінулым годзе. Для іх таксама можа прыступачка невялічка.
2: Ну і больш за тое зараз хлопцы актыўна развіваюцца, таму што вось не так даўно ў іх быў канцэрт на 3 калектывы. Гэта «Торн», «Хачу мроюць» і «Атэста». «Хачу мроюць» і «Атэста» яшчэ не падавалі заяўкі на малады гурт.
3: Ну, «Атэста» ўжо не такі малады гурт, скажам так. І «Атэста» ў нас гралі на нашым першым акустычным фестывалі. «Хачу мроюць» пакуль што не падавалі.
2: Акрамя таго, што фестываль будзе ўяўляць сабой музычную падзею, да ўсяго іншага будуць і іншыя актыўнасці.
3: А як заўсёды будзе арт-маркет, дзе будуць прадстаўлены розныя вырабы, розныя працы нашых арт-майстроў. Будзе аукцыён традыцыйна праводзіцца. Можна будзе якую-небудзь рэч набыць цікавую. Можа, хто-небудзь там свае цішоткі здыме, альбо карціны паглядзім, яшчэ не абмяркоўвалі.
2: І адметна яшчэ, што гэтым годам упершыню падзея праводзіцца на закрытай пляцоўцы ў плане не open-air на вуліцы, а менавіта ў клубе.
3: Ну, у мінулым годзе таксама было ў клубе, у прагрэсіі так быў «Грай». І ў гэтым годзе так, на закрытай пляцоўцы, але там у небе летам ёсць такі выхад на вуліцу. Я так думаю, што яшчэ ў верасні яны не закрыюць гэтую частку вуліцы, можна будзе выйсці папаліць.
1: Зразумела, прашу прабачання. Вы пачулі яшчэ раз інфармацыю пра фестываль «Грай», які адбудзецца ў верасні. Але спадзяюся, што цяпер ўжо будзе добра і пачуеце пра новую кнігу «Галасы беларускай моладзі 2020».
2: Вы зазначылі, што гэта не планавалася быць кнігай, але ўсё ж такі, з чаго пачалася гэта гісторыя?
4: Пачалося з таго, што нямецкая фундацыя прапанавала падтрымаць беларускіх студэнтаў, беларускую моладзь у нейкай форме. І вось з'явіўся праект сабраць вось такія ўспаміны ў форме эсэ разважанняў. То бок, каб там была не толькі эмоцыя, але, можа быць, былі нейкія думкі, чаму так атрымалася, адказаць на пытанне, пытанне, чаму чалавек удзельнічае ў пратэстах, чаму ўзнікае такое жаданне. А паступова вырашылі, што трэба зрабіць з гэтага кнігу, хаця спачатку нават тыя ж прадстаўнікі гэтай фундацыі, яны сказалі, ну, каму гэта цікава, а вось аказалася цікава, і знайшлі мы падтрымку ў Брытаніі, Warwick University, яны прапанавалі, давайце гэта выдадзім, знайшлі грошы на пераклад на ангельскую, і так з'явілася кніга.
2: Колькі цяпер гісторый маецца ў гэтым выданні?
4: 25 эсэ, то бок гэта 25 асобаў, якія распавядаюць сваё жыццё, проста тое, што адбылося ў 20-м годзе і пасля.
2: Гэта людзі, якія цяпер знаходзяцца ў эміграцыі альбо не толькі?
4: Усе зараз на эміграцыі, на жаль, і таму я заўсёды кажу, што гэтая кніга прыклад папросту таго, што адбываецца з нашай супольнасцю, што проста гэтая моладзь, яна ўся на эміграцыі, так аказалася.
2: А што было самым складаным падчас падрыхтоўкі менавіта гэтай кнігі?
4: Складана было, як заўсёды, каб усе здалі ў час. Трэба было гвалт амаль прымяняць, каб людзі проста адпісалі. Гэта першае, другое, шмат хто не ўмеў пісаць. І трэба было падтрымаць, дапамагчы, распавесці, вось падкінуць нейкае пытанне, пакруціць, вось так. І зрабіць так, каб гэта не была інтэрвенцыя, каб гэта не было перапісванне, што чалавек гэтага не хацеў сказаць, а ты гэта прыдумаў і кажаш ягонымі словамі. Вось гэта было самае складанае.
2: Цяпер у эміграцыі дакладна знаходзіцца больш, чым 25 чалавек, 25 студэнтаў, але... Ці плануеце вы працягваць у такім накірунку развівацца?
4: Працягваць хочацца. Праблема, што ні на адзін праект няма фінансавання. Проста калі б былі магчымасці не працаваць толькі як валанцёр, бо я фактычна там і шмат хто з гэтым праекце мы працавалі як валанцёры. Калі б хаця б нехта прапанаваў нешта выдаць, то тады б ужо было. Проста ты атрымліваешся ў сітуацыі, калі ты павінен сам сабраць, сам прыдумаць, сам знайсці людзей, сам знайсці грошы на выданне. І гэта такая тытанічная праца, на якую просто не хапае энергіі і сілу. Раз на 2-3 гады ты можаш гэта зрабіць, а пасля патрэбны нейкі адпачынак. Таму, канешне, я планую, я збіраю, што магу, але чакаю, можа быць, добрай волі, нехта скажа, о, хачу дапамагчы, добрая справа, давай, вось звяртайся туды-туды і дапаможам.
2: Якая з гэтых агучаных гісторый вас уразіла найбольш?
4: Я думаю, што гэта гісторыя, звязаная з маёй сяброўкай нават, якая развітвалася са сваёй бабуляй і дзядуляй, і калі яна сыходзіла, а яна спрабавала зрабіць выгляд, што не ў турму водзяць, а проста кудысьці, і бабуля там неяк не зразумела, і дзед ужо раз'юшыўся і сказаў, ты што, не разумееш, што яе ўводзяць ужо, да? І яны памерлі, пакуль сядзела дзяўчынка, яе бабуля ці дзядуля, ці яны нават разам памерлі. Вось гэта самае такое для мяне балючае ў гэтым зборніку, калі проста адбываюцца страты, якія запоўніць ніяк немагчыма.
2: Дзе цяпер магчыма знайсці гэты зборнік, дзе набыць?
4: Выдавецтва Скарына Прэс на Амазоне, то бок дастаткова проста ўвесці назву і адразу ёсць магчымасць купіць і ў Польшчы, і па ў цэлым свеце, то бок кніжка гэтая вельмі даступная.
1: Нагадаем, што трэці кангрэс па палітвязнях адбываўся ў Познані і Вільні.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: 10 гадзін 30 хвілін у Польшчы, у Беларусі 11 гадзін і 30 хвілін. А гэта час на тое, каб сказаць крыху пра сённяшняе і таксама заўтрашняе надвор'е. У нашым памежжы невялікая воблачнасць, вецер лёгкі, 2-3 метры за секунду, ціск у норме. Температура паветра днём у Беластоку, Бельску, Падласкім і Гайнаўцы 20-21 градусаў, у Гародні 18-21, а ў Берашчы 20-22 градусы. Вечарам температура паветра будзе ад 15 да 21 градусаў, а ноччу, калі будзе ўжо воблачна, вечер таксама будзе лёгкі, ціск у норме. Заўтра воблачна, можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў і тэмпературы днём ад 20 да 24 градусаў. Толькі пра надвор'е, а ў нас цяпер Анна Шайкоўская і афіша.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 23 і 24 траўня. 45-й міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаўка 2026» у Беластоку. У суботу 23 траўня конкурсныя слуханні пачнуцца о 15 гадзіне ў канцэрт на залі Падляскай оперы і філармоніі па вуліцы Падлеснай. Выступяць хоры з Балгарыі, Аўстрыі, Грэцыі, Украіны і Ганы, а таксама хору Роцлаўскага універсітэту, хоры Папскага універсітэту імя Яна Паўла II, псальмодыя з Кракава выступіць з праграмай, прысвечанай памяці прафесара Уладзіміра Седліка. А 18 гадзіне пачнецца адмысловы канцэрт «Харальная Афрыка». Пераможцы юбілейнага 45-га міжнароднага фестывалю царкоўнай музыкі «Гайнаўка 2026» будуць агучаныя ў нядзелю 24 траўня о 14 гадзіне. Гала-канцэрт пачнецца ў 16. 40-я дні сучаснага мастацтва ў Беластоку. У суботу, 23 траўня, 20 гадзіне ў кінатэатры «Форум» пачнецца канцэрт «Валюсь Кракса Крызіс». А 21 гадзіне на плошчы перад Беластоцкім асяродкам культуры, што па вуліцы Легіёновай, пачнецца «Ціхая дыскатэка». У нядзелю, 24 траўня, 15 гадзіне, у рамках фестывалю, у галерэі «Арсенал Электровня» пачнецца дзіцячы спектакль «Кожны бачыць, што такое чалавек» рэжысёр Катажына Мінкоўская. Пасля спектаклю адбудзецца сустрэча з артыстамі. А 18 гадзіне ў аўдыторыі факультэта педагагічных навук Універсітэту ў Беластоку, што па вуліцы Сверковай, пачнецца спектакль «Адзінокая жанчына». Таварыства беларускай мовы ў Беластоку запрашае ў нядзелю 24 траўня на лекцыю пра Максіма Багдановіча. «Беларускі свет Максіма Багдановіча». Лекцыю чытае Галіна Пазняк. Разам з ёй паглыбімся ў творчасць Максіма Багдановіча. Паразмаўляем пра крыніцы беларускасці Максіма, у чым вылучаецца і як выяўляецца яго беларускі свет у паэзіі. Даведаемся, чым адметны Максім Багданович сярод знакамітай плеяды беларускіх творцаў. І, вядома, паслухаем вершы з розных цыкляў творчасці паэта. Пачатак о 15 гадзіне ў беларускім хабе «Новая земля». Традыцыйныя спевы з касарамі і з «Фада энд начос» у Бельску Падляскім. У нядзелю 24 траўня ў музеі Малой Бацькаўшчыны ў Студзівотах адбудуцца заняткі па беларускіх традыцыйных спевах. Будуць спяваць разам у коле і без сцэны, і без падзелу на артыстаў і публіку. Будуць шукаць агульныя рытмы і арыгінальныя агульныя мелодыі. Кожная частка супольнага гучання. Досвед не патрэбны. Усё пакажуць і раскажуць, а таксама дадуць спеўнікі. Удзел вольны. Початок о 14-й године у музеї Малої Батьківщини у Студзіводах. У неділю, 24 травня у літературній кав'ярні «Зміна клімату» виступить Змітір Вайцюшкевич Тодар. Білоруський музика виступить з програмою «Тата». Пісні на вірші Ксенії Валахнович. Музика і виконання Тодара. У першій частці концерта почуємо пісні для дітей і дорослих. Усе про батьку. А у другій частці – найліпші пісні. Початок концерту о 18-й годині. Галерея ім'я Снідзінських запрошає на зустрічу у спаміни про М'ячеслава Фога у рамках святкування у вулиці Кілінського. Будуть представлені особисті фотографії артиста, упригожені історіями, які передавалися з покоління у покоління. Зустрічу проведе Міхал Фог, президент фонду «Ретро», меценат і суорганізатор Національного фестивалю ретро-пісні ім'я М'ячеслава Фога. Як музичний журналіст і диджей, він представляє польську поп-музику минулих годів на танцях і вечоринах, ладить концерти і сольні вечори. Усе це для того, аби вчити історію і музично виховувати молодіше покоління, дозволяючи старішим поколінням знов пережити свої спогади. У особистому житті він з'являється правнуком М'ячеслава Фога. Мероприємство ладиться у межах фестивалю вулиці Кілінського у Білостоку. Зустріча почнеться о 17-й годині у галереї ім'я Снідзінських, що по вулиці Ринок Костюшки. Святкування вулиці Кілінського у Білостоку почнуться о 12-й годині. На гостей фесту чекає шмат атракціонів. Шавут – свято уроджаю. Галерея ім'я Снідзінських, що по вулиці Людвіка Варенського у Білостоку, запрошає на черговий заняток по каліграфії на іуриті, сполучене з історією про старожитну культуру і традиції. Майстер-клас відкритий для початковців. Веде іуриту або в опит каліграфії не потрібне. Початок о 12-й годині.
2: Афіша. Культурне життя регіону.
3: Білосток і Подляшшя.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: А у нас ще одна музична тема. Вернуться на 20 років тому, послухати, як знайомі пісні, так і нові, пропонують учасники гурта «Розбите серце пацана». Павел Городницький і Джані Старошенка. Яни зладять виступ у форматі свого спецпроєкту ДСП. Івент пройде у суботу, 6 червня, у Варшаві. Що він буде собою являть і чим буде особливий, наша з журналістці Марині Савіцькій розповів Павел Городницький.
2: Концепція імпрези буде вельми цікавою. Гэта буде акустичний концерт спецпроекта гурта РСП, який називається ДСП. Ми там граємо удвох з Дзёнёй. Ён на баяне, я на піаніно. І все гэта у невялічкім памяшканні, такі камерний концерт. Чалавек на 60-80, може 100. Поглядзім, ми любім аншлаги, ми любім, калі шмат людзей. У маленькіх залях любім такі інтым. І што ми рыхтуем? Ми рыхтуем праграму, яку мало хто чуў на самай справе, таму што мы у Варшаве другі, здаецца, раз будзем іграць з гэтым праектам. Гэта песні напісаныя 20 гадоў таму, падчас нашага з Дзянісам прыбывання у стенах нашай альма-матер Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры, цяпер называецца культуры і мастацтваў. Мы аднакурснікі, разам вучыліся на курсе, там вот пачынаў стварацца рэпертуар РСП, і гэта, па сутнасці, такія раннія песні РСП, якія не ўвайшлі ні ў адзін альбом РСП, якія ніколі не былі запісаныя. З гэтых песень толькі адна запісаная, адна ўвайшла ў залатую калекцыю РСП, гэта песня «Розовы закат». І яна, собственно, одна з песен вось гэтай праграмы ДСПшнай.

0: Астатнія песні зусім невядомыя, яны такім гучанні не электрычным, без гітар, без барабанаў, толькі піаніна і баян. І канцэпцыя такая, што песня «Медляк» і песня «Быстряк» чарадуюцца паміж сабой. Вось такое, вось такая канцэпцыя. Што мы рыхтуем? Мы рыхтуем, канешне, безумоўна, сюрпрызы, але вам пра гэта не раскажам, бо інакш гэта перастане быць сюрпрызам.
1: А што, дарэчы, даюць вам выступы з ДСП? Адчуванне маладосці?
0: Выступы з ДСП нам даюць кайф. Спадзяемся, што гледачам, слухачам таксама даюць кайф. Адчуванне маладосці? Ну, я думаю, што мы не такія ўжо старыя, каб нам гэта давала адчуванне маладосці. Таму просто мы кайфуем ад таго, што мы гэтыя песні вельмі рэдка іграем, і яны вельмі-вельмі смешныя. Хто адзін раз іх чуў, не забудзе ніколі. Таму нам просто ў кайф гэта іграць.
1: А ці папаўняеце вы як-небудзь рэпертуар ДСП? Як?
0: Так, мы папаўняем рэпертуар ДСП. У нас будзе адна новая песня, якая не выконвалася раней у Варшаве на канцэртах ДСП. Таму мы папаўнілі. Будзе адна новая песня.
2: Адметна, што сёлета гурт «Разбітае сэрца» выступіць на некалькіх беларускіх фэстах у Польшчы.

0: Американської імперії. Уже зараз уплив Китаю на Тайвань вялізний і вирашальний. Партія Гаміндан, якая має великий досвід і неколі була створена Суня Ценом, має зараз большиню в парламенті Тайваня, а праз пару годів буде мати повноту влади. Менавіта яна і підпише нові домови з Пекіном. Зараз Гаміндан не відмовляє ні водного принципу Сі Цзіньпіна. Того ж Суня Цена ніколи не лічили в Китаї ворогом, покольки ідеологічно гэта былі роднасныя сістэмы. Сацыялізм з кітайскай спецыфікай вельмі хутка паразумеецца з капіталізмам з кітайскай спецыфікай. Китай надзвычай міралюбівы і абсалютна не хоча ваяваць. Яму дастаткова эканамічнай, тэхналагічнай, цяпер ужо і экалагічнай экспансіі. Для гэтага створана ўся база. Китай ставіць перад сабой вялізную глабальную мэту і стратэгія зразумелая. Іх нацыя жыве доўга і можа паступова ісці па прыступках праз стагоддзі і нават тысячагоддзі. Китай інвестуе вялізныя сродкі па ўсім свеце, у дзясяткі краінаў па ўсіх кантынентах, улучна з Еўропай. Ужо атрымлівае вялікія прыбыткі, а чакае ад гэтага яшчэ большую аддачу. Паднябесная выконвае ролю вялікага сусветнага ліхвяра і цярпліва здымае свае працэнты. Пройдзе зусім не шмат часу і даўгі дзясяткаў краінаў Кітаю будуць складаць большыя сумы, чым увесь унутраны валавы прадукт гэтых дзяржаў. І ўсе будуць плаціць менавіта Пекіну. Вялікі кітайскі капкан – гэта вялікі кітайскі падман. Яго ахвярамі стануць і агромністая Расія з Казахстанам. Адзінае, што не ўмеюць кітайцы, яны так і не навучыліся гуляць ні ў хакей, ні ў футбол. Вось у снукеры яшчэ нядаўна абсалютна брытанскім відзе більярду яны ўжо дамінуюць ва ўсю моц. А спрытна ганяць шайбу клюшкамі ці тэхнічна пасавацца мячыкам ніяк не атрымліваецца. Таму глядзіце чэмпіянат свету па хакеі, які праходзіць зараз, і футбольны мундыял, які таксама хутка пачнецца. Больш нам нічога не застаецца. Владимир Хельманович для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
2: Радыё Рацыя.
3: Гэта быў фельетон Уладзіміра Хельмановіча, а ў нас застаецца ўжо непаўных 6 хвілін да 11 гадзіны ў Польшчы і паўдня ў Беларусі. І да новага выпуску навінаў. А сярод тых жа навінаў пачуеце, што прэм'ерам Славенні стаў нацыяналіст і прыхільнік Трампа, і што вершы Алеся Разанава загучалі па-італьянску. Застаецца некалькі хвілін, паслухай мае яшчэ гурта «Ілужан».

велик день. Отспевали звоночки, звоны за полдня, за неделю, за тыдень. Дочакае сапраўдны вясны, яшчэ снег і завей навокал, яшчэ холадам пахне рака, але зранку за хмара в аблока блісне ў вочы святло жука.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Безпрацовує у Вільні. Небезпека у Смоленщині. Білоруський активіст з фабрики «Рено».
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годзе беларуская Ніва писала про безработных у Вільні. Паводле официальных данных, лічба безработных у Вільні, зарегистраваных у Урадовым бюро працы, досягала ўжо 4374 особы. Зарегистраваных умысловых працаўнікоў, пазбаўленых працы, было 957. Надовячы Тартак Тышкевіча у Вільні звольніў 17 работнікаў, а Тартак у нововерках 142. Усё замірае, толькі адна галіна вытворчасці працвітае. Польскія гарэлачныя заводы ў Вільні прынялі новых 20 работнікаў. Хай народ больш п'ець, абы сядзеў ціха.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У 1924 годзе газета «Наш стяг» піша пра Смаленшчыну. У апошні час перад беларускай культурнай працай у Смаленшчыне паўстала значная небяспека. Справа ў тым, што губаддзел асветы дзеля скарачэння штатаў зачыніў беларускую секцыю. Газета адзначае, што пасля зачынення секцыі былі адпраўленыя ўсё ж на беларускія курсы ў Менск 20 настаўнікаў беларусаў. Але што будзе далей невядома, магчыма і тыя невялічкія пачынкі, якія ўдалося зрабіць, згінуць, не развінуўшыся.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларускі летапіс у 1938 годзе прысвяціў матэрыял беларускаму руху ў Францыі. Арганізацыйны рух сярод беларусоў, які імкнуўся пахапіць усю эміграцыю Францыі, пачаўся ў канцы 1930 году. Да гэтага часу, хаця і існавала некалькі гурткоў, але яны ніколі не ставілі сабе шырэйшых мэтаў. Былі гэта розныя чыста мясцовыя арганізацыі, часта толькі сяброўска-сямейнага характару. Найвыдатнейшым з іх па свае актыўнасці быў гурток беларусоў у Біньякуры, парыскае прадмесце. Арганізаваў яго якісь работнік фабрыкі «Рено» – «Сарока». Арганізацыя гэта была даволі простая і арыгінальная. «Сарока», кажуць, быў баявы хлапец, бойка чытаў па-беларуску і меў шмат беларускіх кніг. Без кнігі ён нікуды не выходзіў. І над калі другія гулялі ў карты, ён расчыняў купалу і пачынаў ім чытаць. Бывала, што і зацятыя картаўнікі не раз кіды карты, слухали и плакали. Але на гэтым и кончалося.
2: А кто там идзе?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: Газетні виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Аляхновіч у Осіповичах. Комуністичні несподіванки. Набор у Радашковіцьку гімназію.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годзе газета «Беларуская справа» апублікавала корэспандэнцыю з вёскі Асіповічы Вялейскага павету. Прыйшоў травень, кожны кусцік расцвітае, усё жыло, прачыхаецца, смяецца, як бы пачуўшы вясну, расцвітае беларускасць на вёсцы, дзе красачкі і беларуская культура. У вёсцы Асіповіча была згуляна п'еса Францішка Аляхновіча «Калісь». Пасля спектаклю «Спевы і скокі» гэтая вёска мае такую марку ў паліцыі, што там нібыта ўсе бальшавікі і ніяк не магла дастаць дазволу на спектакль. Але цяпер, дзякуючы старанням бацюшкі Апона, удалося здабыць дазвол на вечарыну. Хоць я меў вялікую і пільную справу тады, адзначае корэспандэнт, але рашыў застацца на вечарыне. У 8 гадзін заходжу, тэатр на вясковым тату. Таку, душа тешца, скуль набралі гэтулькі крэслаў, дарагая бразэнтавая заслона, публікі некалькі сотняў, адчыняюць заслону, дэкарацыя задзіўляючая, гулялі добра.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Сялянская праўда ў 1924 годзе інфармуе пра чырвоныя сцягі ў Вільні са спасылкай на польскае выданне «Слова». На вежы Замковай гары і на ліхтарні на Наваградскай вуліцы былі некім павешаны чырвоныя сцягі. Газета называе гэта камуністычнымі неспадзяванкамі.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Газета «Жыццё беларуса» ў 1925 годзе публікуе абвестку ад Радашкоўскай беларускай гімназіі. Васьмёхклясовая гімназія гуманістычнага тыпу з беларускаю выкладоваю моваю. Прымаюцца заявы аб паступленні ва ўсе клясы. Да заявы трэба далучыць метрыку аб нараджэнні, пасведчэнне прышчэпе воспы і дакументы аб папярэдняй адукацыі. Экзамены і прыйму ў гімназію адбудуцца ў канцы жніўня месяца. Пры гімназіі ёсць інтэрнат вялікімі літрамі, у якім харчаванне сваё, а ўсё іншае дармавое. Дырэкцыя, адрас горад Радашковічы Вялейскага павету.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Протест українців. Спектакль у вёсці Ашурки на Літчині. Біловезький олень у Варшаві.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годзе газета «Беларускае слова», якая выдавалася ў Вільні, апублікавала артыкул з загалоўкам «Пратэст украінцаў». Агіднае забойства бальшавіцкім наймітам галоўнага атамана войск Украінскай народнай рэспублікі Пятлюры выклікала вялікае бурэнне ўсяго ўкраінскага грамадзянства. Нам прысланы для апублікавання гэткі пратэст калоніі палітычных украінскіх эмігрантаў у Тарнове. Цитата. 25 травня 26 году у месте Парыжи негодная рука забила старшиню дирекции и головного атамана войск Украинской Народной Республики Симона Пятлюру с великим обурением и рашуче откидаем тенденцийные интерпретации некоторых органов прессы, которые на подставе брахливых слов коммуниста-большевика робят нашему проводеру закиды об жидовских погромах. Гэтым хочуть зганьбить память великого небожчика. А самый факт за забойства выставить як помсту фанатика жида.
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: «Селянская правда» у 1924-м опубликовала корреспонденцию про аматорский спектакль на Литчине. На гэтых днях у вёсцы Ашурки Лицкого повету аматорским гуртком артистов был данный спектакль. Згуляли перш две пьески по-российску, а у заключения аматорами з вёски Бобровни был згуляны «Жарт у одной идеи» Родевича, збянтэжаны Саука, у белорусской мове. Публика, больш молодь, позбиравшаяся с суседних вёсок, была вельмі здаволена беларускай п'ескай. Артысты і аматары па заканчэнні ігры былі сустрэчаны гучнымі воплескамі з боку публікі. Чутно было гутарку першы раз чуем у сваёй роднай мове, каб жа гэта быў і не паследні. Але, браткі, не дрэнна гэта справа. Больш бы гэткіх спектакляў, хоць гэтым павеселімо сваё жыццё ў правінцыі.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: «Беларускае слова» у 1927 годзе апублікавала фото з загалоўкам «Жыхар Белавежы» і подпісам. У варшаўскім звярынцу знаходзіцца прыгожы алень з Белавежскае пушчы.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13 година, у Польши 12. На нафтовом терминале у Новороссийску протягивается пожар. Объединенный переходный кабинет працует над реформой держсектору. Подгородне отбудется свято рушника. У студии Анжелика Ляльковская. Уночи 23 травня у районе Новороссийску отбылася атака украинских беспилотников, у вынику якой на нафтовом терминале и нафтовой базе почався пожар. Двое человек отримали ранения и были шпитализованы. Поводле оперативного штаба Краснодарского края официальная версия – пожар узник за падение обломков сбитых дронов. Иншие крыницы стверджают, что загорелся объект «Грушевая лахчина» – буйный нафтовый терминал у структуры компании «Транснафта». Поводле звесток, этот объект з'явился является важным узлом нафтовой инфраструктуры с великой емистостью сховищем. Это не первый удар по Новороссийску. У красавику у регионе уже фиксовались подобные атаки. Ніводнага прибыткового предприемства гучить оценка экономичному стану усходних регионов Беларуси, Витебской и Могилевской областей. А менавіта гэтай области найчастей згадывает Александр Лукашенко у тем контексте, что там треба наводить порядок и повышать якость життя. Представница по питаниях экономики и финансов у объединенном переходном кабинете Беларуси Алиса Рыжиченко поведомляет, что зараз яны працуют над идеями относно реформы держсектору. Информация про две гэтай области идут там особным радком.
3: Про Витебскую область и Могилевскую, это так цікаво. Я зараз рыхтую реформу держсектора, держпредприемства. Твораем онлайн-платформу, где можно будет побачить пилотный проект. Спочатку 100 державных предприемств по разных областях. Коли мы збирали даденные по этим держпредприемствам, мы збирали даденные по 700 предприемствам спочатку. У Витебской и Могилевской области ніводнага нема предприемства, які створає прибыток. Ніводнага. Конечно, там нечто надо робить. Там все.
2: Размову про развитие усходних регионов Беларуси – традиционная риторика Александра Лукашенко, додає экономичный блогер и предпринимальник Александр Кнорович.
4: Нема никаких причин, как нечто изменилось в Витебской области. Они, конечно, робят заходы и буйных белорусских, максимально сказать, олигархов, к штату Машинского, на их вешают некую отказность за особные частки, навод переключают податки из инших регионов до Витебской области. Олег, это снова не вырашение проблем, какие на запашу на 30 годов. И, конечно, само вырашение этих проблем, оно лежит в направлении перебудовы всей системы керования.
2: У белорусским агульным экономичным рейтингу регионов апошняя Могилевская область, перед апошняя Витебская. Гэтай области маете наименьшую долю на ВУП краины и самые низкие заробки. Веды про экологию, якія штодзённо ўплываюць на наше жыццё, іх распаўсюджваюць журналісты. А ў матывацыі гэтага працэсу дапаможа зялёная прэмія, якую для беларускіх медыйшчыкаў зладзіў альянс «Зялёная сетка». Працы на конкурс паступілі цяпер, і іх разглядае прафесійнае журы. А вынікі даведаемся 5 чэрвеня, распавядае інфармацыйная менеджерка альянсу «Зялёная Беларусь» Яніна Мельнікова.
5: Головная мета, конечно, поширение угли экологичной информации, поширение ведов белорусов про то, что отбывается у их краине. И зараз говорка не только про то, как сортировать смети, эти, до прикладу, как обирать эти, иншие продукты харчевания, але и про больше широкие веды про то, как улады гарантуют, те не гарантуют белорусам право на здоровое навокольное осяроддзе.
2: Зялёная прэмія, як яе пазначаюць арганізатары, падкрэслівае важнасць устойлівага развіцця і экалагічнай дасведчанасці ў сучасным грамадстве.
5: Тэмы, уласна, саміх экапраблемаў і таго, як іх можна вырашаць у будучай Беларусі і як можна да гэтага ставіцца з пункту гледжання адказнасці, з пункту гледжання еўрапейскіх стандартаў і так далей. Карацей, гэта прэмія заахвочвае беларускіх журналістаў і аўтараў контэнту ў сацыяльных сетках створать такие материалы на эти экологичные темы и распаўсюджваць их на широкую белорусскую громадку.
2: У премии 4 категории переможцы кожные отримают дипломы и призы. Обвещение переможцев пройдет на церемонию узнагороджения 5 червня бягучого года. 24 травня у вёсцы Зарычанка пад Гаруднай адбудзецца брэндавае свята ручніка. Як паведамляе гарадзенская праўда, галоўнай пляцоўкай стане тэрыторыя каля мясцовага дома творчасці. Гасцей чакаюць народныя шэсці з вышываными ручнікамі і каляровымі стужкамі, а таксама канцэрты творчых калектываў з беларускімі народнымі песнямі і танцамі. Асаблівай часткай праграмы стане рэканструкцыя старадаўняга беларускага вяселля. Наведвальнікі змогуць убачыць, як продкі стваралі сям'ю і праводзілі традыцыйныя абрады. Таксама арганізатары падрыхтавалі майстар-класы па народных танцах, дзе ўсіх ахвотных навучаць традыцыйным рухам. А ў цэнтру Менску сёння праходзіць фестываль рамёстваў. Ён адбываецца на плошчы Свабоды. Тут размяшчаюцца рамесныя рады, майстар-класы і тэматычныя зоны з вырабамі беларускіх майстроў. Мерапрыемства з'яўляецца часткай гарадской святочнай праграмы выходных у Менску. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне цёплае і пераважна сонечнае надвор'е. Удзень тэмпература паветра паднімецца прыкладна да плюс 23 градусаў, уначы апусціцца да каля плюс 13. Сіноптыкі прагназуюць невялікую воблачнасць, але без ападкаў. Вецер будзе слабы, атмасферны ціск стабільны. Умовы надвор'я спрыяльныя для прагулак і актыўнага адпачынку.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
6: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Беластоку прэзентавалі кнігу Уладзіслава Хроменкі.
7: Гэта сапраўдная кніга, гэта не зборнік выпадковых тэкстаў, аб'яднаная не толькі асобай аўтара, але стылістыкай аўтара.
6: Размову з літаратуразнаўцам Андрэем Масквіным.
8: Тыя гутаркі, якія рыхтаваў для часопіса «Дзеяслоў», я сабраў іх вось у адну кніжачку.
6: А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Ірыны Хадарэнкі «Свядома графія».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: Беларускае выдавецтва «Розумедыя», якое знаходзіцца ў Познані, яшчэ не мае году ад заснавання, але ўжо выдала цэлы шэраг цікавых кніг. Прычым гэта выдавецтва ў замежжы, якое выдае кнігі дэбютантаў. Я папрасіў Паўла Лягчылава расказаць пра яго выдавецкую ініцыятыву, бо пра яе сапраўды яшчэ мала вядома.
2: Зразумела, мы не можам быць досыць вядомымі, таму што там яшчэ года няма. Але за гэты час мы выпусцілі ўжо 7 тытулаў з перакладам на розныя мовы, і агулам у нас 15 кніжак ўжо налічваецца, якія мы прадстаўляем. Гэта спецыфічныя кнігі, мы выбралі сваю нішу, мы пішам на складаныя тэмы, мы выдаем кнігі, па-першае, пра чалавечы досвід. Чалавечы досвід у цяжкіх абставінах. Напрыклад, некалькі кніг напісаны палітычнымі вязнямі пра турэмны досвід. Ёсць кнігі пра эміграцыю, што таксама з'яўляецца цяжкім досвідам. І ў гэтым кірунку мы і рухаемся.
1: А вашы аўтары, вы як іх самі знаходзіце ці да вас звяртаюцца?
2: Не, аўтары знаходзяць выдавецтва самі. Заўжды так бывае, што аўтары звяртаюцца. Мы проста аб'явілі, што гатовы выдаваць, па-першае, дэбютантаў, гатовы працаваць нават калі трэба больш, чым звыкла ўкласці працы ў тэкст, каб зрабіць прыгожую кніжку з рукапіса. Таму да нас прыходзяць часцей маладыя аўтары, якія не маюць пісьменніцкага досведу.
1: Ну, у вас ўжо ёсць як бы вопыт удзелу ў розных кніжных кірмашах. Я ведаю, што і ў Варшаве вы ўдзельнічалі. І, ну, вы ўжо как бы вызначылі, якія вашыя кніжкі найбольш з'яўляюцца попытам у чытача.
2: Да, акурат у нас ёсць зараз два лідары, два бестселеры, можна сказаць. Кніга «Я, мы, эміграцыя» аўтаркі Дар'і Ракавай, якую мы наклад на беларускай мове нават дадрукоўвалі другім разам, таму што кнігі разышліся. Это цікавая кніга, это такі тэрапеўтычны даведнік для кожнага эмігранта. І таму яна ў нас выдадзена па-беларуску, але таксама і па-руску, і па-польску. Другі наш лідар, можна так сказаць, з выданняў, гэта кніга Антона Беляева «Як я правёў гэтае лета». Это досвід палітвязня о тым, як жывецца там за турэмнымі мурамі, але Антон такі цікавы аўтар, што ён здолеў напісаць вясёлую і смешную кнігу пра турму. Гучыць странна, нібы такі аксюмарон, але так адбываецца.
1: Ну, это штосьці на ўзор Закамерона.
2: Так, але кніга Максіма Знака, яна ўсё ж такі сур'ёзная, яна балюшая, яна напісаная за кратамі, высланая ў лістах, таму трошкі нават самацэнзураваная, і гэта такі балючы досвід. Кніг шмат пра турму, але часам людзям трэба пра гэта чытаць, але цяжка, таму патрэбны розныя кнігі. Таму кніга, якая напісана ў сатырычна-гумарыстычнай манеры пра турму, дае магчымасць дакрануцца да гэтага досведу, але гэта не будзе так балюча для чытача.
1: А ваше выдавецтва знаходзіцца ў Познані, а як там дыяспара беларуская? Ці вы там інтэграваліся ў эту дыяспару? Як вашыя справы там?
2: Слухайте, ну, цалкам там вакол Познані нібы каля 12 тысяч беларусаў, так, у самім горадзе 6-7. Але актыўных ўсё ж такі не так шмат, але ў нас адбываецца даволі многа некіх актыўнасцяў. Прычым гэта актыўнасці ў Познані такія агульныя польска-беларускія. Там ёсць фундацыя КУД, ёсць фундацыя Барак культуры, ёсць наша выдавецтва, ёсць беларуская школка, ёсць беларускі чытацкі клуб, ёсць нават беларускі бар мы пад сцэнам. І ўсе гэтыя месцы, ёсць там комната 202 і гэтак далей. Усе гэтыя месцы прыцягваюць беларусаў, і там дзесяткі, часам сотні, на жаль, не тысячы беларусаў там сустракаюцца, абмяркоўваюць, слухаюць вершы, чытаюць кнігі, танцуюць танцы і спяваюць песенкі. Ёсць яшчэ познанскі спеўны сход, это выдатны хор. У нас у Познані жыве лідскі бард Сергей Чарняк. Ну, шмат такіх вядомых беларусаў, якія падтрымліваюць беларускую культуру. І гэта прыемна, таму што адбываецца так, што людзі ў эміграцыі пачынаюць размаўляць беларускую мовай, нават калі, будучы на Беларусі, размаўлялі, зразумела, імперскай расейскую. Гэта вельмі прыемна, таму што культура ў эміграцыі дакладна выжыве і калі-небудзь вернецца на радзіму.
1: А вы можете поделиться планами на 2026 год? Напевно, у вас некие уже задели, книги есть.
2: Так, зараз у нас параллельно несколько цікавых проектов, и это так само на стыке культур, потому что уже у травня выйдет 2-3 книги, выйдет такий пам'ятник Францішка Міцкевича, по-білоруські успоміни Францішка Міцкевича, двухмовна книга на польській і білоруській, де автор, це брат відомого нашого Адама Міцкевича, пише свій дзённік о тим, як він у вимушеній еміграції 150 років тому під російським гнётом виживає. І успоміни про дзяцінство і сім'ю. Переклад зроблений білоруським журналістом Міхалом Карнєвичем, яким так само живе у Познані. Це буде такий гістарично-каштовне видання. Ось, так само у нас вийде книжка дитячих сказок нечакана, тому що ну, дітям іммігрантам так само треба читати. Треба читати і треба читати в народній мові. А читати дітям про тюрму чи тяжкості імміграції ну, мусить ще рановато. Тому треба давати дітям можливість читати нечто легке, але цікаво не просто перевидавати вже там столітній давності казки, а цікаво, щоб були написані нові казки. Іменовіто нові казки про білоруську авторку Марію Новосельську, яка живе у Вільнюсі, ми випустимо, може, навіть у травні або на початку червня. Ось такі анонси.
1: Гетими днями білоруське видавєство «Розум Медіа» видало книгу прози Макса Щура. Книга називається «Раз'юшеність і любов» і має підзаголовок «Успоміни кліматичного активіста». Книгу вже можна набити в інтернет-книгарнях, які працюють у Польщі.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Ірына Хадарэнка нарадзілася ў 1976 годзе ў Менску. Мае музычную адукацыю па класу фартэпіяна. Скончыла Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт, потым аспірантуру і дактарантуру Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. Працавала выкладчыкам у Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтваў. Мае званне прафесара. У 2002 годзе паспяхова абараніла кандыдацкую дысертацыю па спецыяльнасці «Тэорія і гісторыя культуры». Стажыравалася ў Варшаўскім і Ягелонскім універсітэтах. Навучалася ў Гарвардскім універсітэце. У 2016 годзе пераехала ў Нью-Йорк, узначальвае Беларускую асветніцкую лігу Амерыкі. Аўтарка некалькіх кніг паэзіі. Зборнік «Свядомаграфія» выйшаў у 2012 годзе ў выдавецтве «Кнігазбор».
0: Рецензії.

0: Не ведаю, ці адзначаў хтосьці з літаратуразнаўцаў, што сучасная беларуская паэзія практычна ўся антытаталітарная і антываенная. Гэтая тэма чакае грунтоўнага даследавання. Прычым вершы падобнага зместу пісалі як чыстыя лірыкі, якія ў сваёй творчасці ўпарта трымаліся чыстай эстэтыкі і не пераходзілі чырвоныя лініі, якія іх аддзялялі ад сацыяльнага і палітычнага, і трубадуры сацыяльнага і палітычнага, якія жылі і пісалі пра тут і зараз. Яны таксама не адміналі тэму таталітарызму. І ў выніку нават толькі за апошнія 20-30 гадоў быў створаны вялікі корпус паэтычных тэкстаў на гэтую тэму. І калісьці, спадзяюся, яго грунтоўна прааналізуюць. Вось і Ірына Хадарэнка ў справе напісання такіх вершаў дадала свой значны ўнёсак. Увогуле, яна хіба што самая правая ў сэнсе палітычных поглядаў беларуская паэтка. Ніякія модныя лявацкія постмадэрнізмы яе не цікавяць і не завабліваюць. Яна ўпарта трымаецца сваіх поглядаў вельмі блізкіх да поглядаў Зянона Пазняка. У вершы «Пустамадэрнізм» паэтка іранізуе над творчасцю сучасных модных беларускіх паэтаў і паэтак. Сучасныя аўтары надта ўжо любяць верлібры, карціць ім пісаць пра бамжоў, маргіналаў і секс. Іх творы гумовыя, кулі смяротных калібраў, лятуць, каб забіць трох зайцоў, вобраз, рыфму і сэнс. Ірына Хадарэнка ў беларускай паэзіі стала Юрыем Станкевічам, які заняў самы правы фланг у прозе сучаснай беларускай літаратуры. Прычым зборнік «Свядомаграфія» не самы паказальны для Ірыны Хадарэнкі адносна выкладання сваіх поглядаў і прынцыпаў. Справа ў тым, што палова зборніка складаюць пераклады Ірыны. Гэта пераважна польскія паэты – Чэслаў Мілаш, Рафал Ваячак. У анатацыі да кнігі напісана: «Аматарам сучаснай беларускай літаратуры прыйдзецца даспадобы самабытная метафарычнасць твораў, іх патрыятычная ідэйная скіраванасць і пранікнёная любоў да роднай зямлі. Апроч відавочнай схільнасці да напісання вершаў класічнага кірунку, Ірына Хадарэнка не баіцца бавіцца з інтэлектуальнымі алегорыямі і эксперыментаваць са словам».
1: Рэцэнзіі.

0: Сторонки з книги.
1: Протягиваем знайомить с вершами авторки книги «Свядомографія». Свои верши читая Ирина Ходоренко.
2: Музыка. Може быть марой, може быть мроей, стать обярэгам ці нават зброей, моцнай атрутай, сілай гаючай, шляхам у пекла ці ў неўміручасць. Краіна туманаў, твае краявіды кранаюць мне сэрца шчымлівай тугой. Ты трапіла ў нерад няўмольнай планіды, што ў бездань нябыту вядзе за сабой. Твой крыж – памяркоўнасць. Ты надта рахмана суседзям раздорвала скарбы свае. І зяе ў душы незагойная рана. Чаму ж сілы волі табе не стае? Звярыныя вочы за кратаў за мной на

0: поль затиснутый внутрь, и бездарной орды зихотить перламутр. Закрухмаленный мозг, поусяденный отчай, замест мантры пытанне одно: где мой край? Я памятаю чародейный край, где вольный птах и дикий кот норвежский допомагали мне отшуквать стежки из людской гамерни в непозбывный рай. Любила в лесе я шпацировать, каб злиться в одно целое с природой, бо только у ёй сапраўдная свобода, и только у ёй душой могу лунать. Праз хмызняки и састарэлы мох далей у темру, у гушчар, у неруш. Там месціцца адзін, каму верыш, сусветны дэміург, паганскі бог. Ён патлумачыў мне, адкуль мой род, з-пад брам хваін, ад шамацення зёлак, з азёрных нетраў, ад бліскучых зорак, за пшару, дзе ўладару рагвалод. Тады, на момант затрымаўшы ўздых, я знітавала ў сваім сэрцы безліч, красу і моц зямлі, прасторы веліч і таямніцы валуноў сівых. Цяпер мне млосна, розум у журбе, і вабяць зноў далёкія мясціны. Што ж сталася? Чаму ў сваёй айчыне чужой я мушу адчуваць сябе?
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Full on Thief. Гэта мінушка аўтара і выканаўцы пісень Адама Грима з Клівленд у амерыканскім штаце Охайо. Адам Грим дзеліцца музыкай з мінулага году. Шмат чаго напісаў, запісаў. Гэта вельмі шчырае, але і, як чуеце, туманнае. У выпадку пісні «We were young, but I love you». Затое большасць пісень, якіх запісаў Адам Грим, намнога больш энергетычных. Гэта чысты рок-н-рол. Шмат інфармацыяў пра самога Адама цяжка знайсці, але прачытала ў ягоным допісе, што большай актыўнасці праяўляць не можа з увагі на хваробу. Затое ў яго музыцы пачуеце пазіцыю пратэсту, бо не падабаецца яму бок зменаў, у якім ідзе ягоная дзяржава. Вось крыху і палітычных маніфестаў. А я вітаю на хвалях беларускага радіо Рацыяла, мікрафона Іла Карпюк. Пачаліся такім чынам словы з музыкай, якія працягне для нас Тагор Чэйн, гітарыст і вакаліст з Брайтону у Вялікабрытаніі. Можна падумаць, што ў яго выпадку музыка гэта форма гульні са слухачом, што пацвердзіць толькі песня пад загалкам «Ode to Bamboo». Але калі зазірніце нават у яго Facebook, пачуеце мноства кароткіх песняў, у якіх прыбліжае слухачам свой свет. Гэта вельмі натуральнае і перад усім пазітыўнае. Тагор Чэйн.

Гэта 1981 год. Vintage Afro Soul. Для нігерыйскай музыкі, напэўна, культавая песня перыяду росквіту фанку і соулу. Эм Балантайн, якая спявае My Life is Like the Rainbow, думаю, можа натхняць. Наступная песня павязаная з фільмам. Moses Sumney, гэта амерыканскі кампазітар, прадусар, але таксама акцёр. Але песня Sins of the Father паходзіць з яго першага саундтреку да фільму. Is God Is, гэта было поле супрацоўніцтва Moses Sumney і Джозефа Шыллі. Той другі заявіў, што супрацоўніцтва Sumney было для яго надзвычай захапляльным і жыццесцвярджальным творчым вопытам. Яго сувязь з музыкай настолькі інтуітыўная, міфічная, але ў той жа час вельмі адчувальная і прагрэсіўная, кажа Шыллі. А музыка, якая атрымалася ў фільме, гэта сумесь паўднёвай готыкі, грэчаскай трагедіі і сучаснага трылера. The Sins of the Father Moses Sumney запрасіў Кару Джаксон, не толькі амерыканскую вакалістку, але ў першую чаргу, я б сказала, прызнаную ўжо паэтку.

0: Словы с музыкой. Нешта новое.
1: Гэтая Амерыка сёння нас пажырае, але прынамсі слухаем розных яе абліччаў. Наступная будзе вельмі класічная ў сэнсе песенным. 100,000 паходзіць з новага альбому Little Wide Open. Кевін Морбі, гэта музыка, якога яркі дэбют Harlem River, паявіўся ў некалькіх рэкламах. А ён жыве не ў Нью-Йорку, не ў Лос-Анджелесе, а дзесьці ў сярэдзіне Амерыкі, у горадзе, у якім жыве 8 тысячаў людзей. Такі выбар, такая крыніца натхнення. Там і аўтастрады, і цягнікі, штодзённы рыфм жыцця, які ўплывае, напэўна, на рыфм яго музыкі і песень. Сярод сваіх багоў пералічвае Ніну Сімон, Леонарда Коэна ці Джеймса Болдвіна, але сам, напэўна, ўжо мае і сваіх паслядоўнікаў. Кавер на яго песню запісала самая Мэйвіс Стэйплз, факт, які заўважыў сам Боб Дылан. Такая гэта ўжо постаць для амерыканскай музыкі. Кевін Морбі.

Слово з музикою на хвилях Білоруського радіо «Рація», а ми тепер крихуп передихнем, у сенсі відпочнемо від американської музики. На наших хвилях почуєте Снорі Халгрімсона, ісландського композитора і вокаліста. Пісня «I know you'll follow» вийшла під парасоном «Deutsche Grammophon». Гэта композитор, який вихаваны быў у харавой традыцыі, і гэты яго досвед напэўна праяўляецца ў аранжыроўках струнных інструментаў, а далікатнасць класічнай музыкі адчуваецца таксама ў спосабе, які Снорі спявае. Гэта сапраўды прыгожая песня.

0: 15-я година у Беларусі, 14-я у Польшчы. Украіна не выключае новага расійскага наступу з тэрыторыі Беларусі. У Латвіі непадалёк ад мяжы з Беларусі ў возера ўпаў дрон. Рух салідарнасці разам праводзіць акцыю памяці ў Варшаве. У студыі з навінамі Стась Дедерка. 1550-ы дзень вайны. На ўскраіне Сума ў расійскі дрон ударыў па жалобнай калёне. Пра гэта паведамляе абласная ваенная адміністрацыя. Адзін чалавек загінуў. Тым часам заснавальнік цэнтру падтрымкі аэравыведкі Украіны Ігар Луцэнка мяркуе, што Расія ідзе да нейкага варыянту эскаляцыі, сярод варыянтаў наступ на Кіеў праз Рэспубліку Беларусь або эскаляцыі ў адносінах да краінаў Балтыі. Эксперт таксама выказаў меркаванне, што расійцы могуць пачаць наносіць удары па ўрадавым квартале ў Кіеве. У Латвіі непадалёк ад мяжы з Беларусю ў возера ўпаў дрон. Пры кантакце з вадой ён здэтанаваў. Пацярпелых в інцыдэнце няма. Паліцыя заклікае жыхароў не набліжацца да месяца выбуху і паведамляць пра любыя знойдзеныя абломкі. Да работаў прыцягнутыя дадатковыя сілы, уключаючы супрацоўнікаў дзяржаўнай пажарна-выратавальнай службы з лодкай і падраздзялення нацыянальных узброеных сілаў, а таксама дадатковыя паліцэйскія дроны. Варшава, рух салідарнасці разам праводзіць акцыю па ўшанаванні памяці герояў Беларусі, якія ў розныя часы аддалі сваё жыццё за волю і незалежнасць роднай краіны. Акцыя пачалася зранку на паўночных могілках польскай сталіцы, гаворыць сустаршыня руху Алена Толстая.
1: 23 траўня спаўняецца 102 гады з дня апошняга боя Юркі Моніча. І ў гэты дзень мы ўшаноўваем усіх герояў Беларусі, якія аддалі сваё жыццё за незалежнасць і волю беларускага народа. Толькі што скончылася акцыя на паўночных могілках Варшавы, дзе мы ўшанавалі памяць Тимафея Хвідашэні, знакамітага таксама ваяра партызанскага атрада «Зелёны дуб». На магіле Тимафея Хвідашэні выступіў Вячеслав Сіўчык, а пачалася, як заўсёды, па традыцыі нашай акцыі, з прамовы святара беларускага ксяндза Вячеслава Барка.
0: Пазней акцыя працягнулася на вайсковых могілках, дзе ўдзельнікі імпрэзы ўшанавалі памяць Эдуарда Лобава, Станіслава Булак-Балаховіча і Сергея Пясецкага. Завяршальны мітынг пачынаецца ў гэтай хвіліны на ронда «Вольнай Беларусі», дзе выступяць палітыкі Зянон Пазняк, Павел Севярынец ды іншыя. Арганізатары акцыі запрашаюць беларусаў Варшавы далучыцца. Пра музыку. Зноў жа ў Варшаве пройдзе канцэрт спецпраекту ДСП, які заснавалі ўдзельнікі гурту «Разбітае сэрца пацана» Павел Гарадніцкі, Дзяніс Тарасенка 20 гадоў таму падчас свайго студэнцтва. Тым не менш, калектыў абяцае на івэнце эксклюзіўную праграму, якая будзе ўключаць і новую кампазіцыю, распавядае Павел.
2: Мы рыхтуем праграму, якую мала хто чуў на самай справе, таму што мы у Варшаве другі, здаецца, раз будзем іграць з гэтым праектам. Гэта песні напісаныя 20 гадоў таму, падчас нашага з Дзянісам прыбывання ў сценах нашай альма-матер Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры, цяпер называецца культуры і мастацтваў. Мы аднакурснікі, разам вучыліся на курсе, там вот пачынаў стварацца рэпертуар РСП, і гэта, па сутнасці, такія раннія песні РСП, якія не ўвайшлі ні ў адзін альбом РСП, якія ніколі не былі запісаныя.
0: Канцэрт праекту ДСП пройдзе ў клубе Beer Station Praga 6 чэрвеня. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Заўтра, у нядзелю 24 траўня, на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 23-25 вышэй за
3: ноль. Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: Дарэчы, пра навучанне беларускай мове. Скажы, гэтая мадэль, ну, можа быць ператворана ў нешта кшталту дуалінгва, вось нешта такое, каб сапраўдны паўнавартасны настаўнік беларускай мовы. Ці не?
1: Я давно не заходзіў у дуалінгва, я чуў меркаванне, што там ўсё сапсавалася з прыходам штучнага інтэлекту, але тут, мабыць, трындзяць шумна, спыняй.
0: Не-не-не, мы зараз спыніліся на менавіта настаўнік. Ці магчыма ажыццявіць паўнавартаснага настаўніка беларускай мовы, які будзе выпраўляць тваё маўленне, які будзе даваць парады па маўленні, які можа памераць свой узровень адразу, перанесці цябе ў нейкую катэгорыю і потым у гэтай катэгорыі даваць табе нейкія заданні, якія па выкананні якіх ён будзе цябе пераводзіць на вышэйшыя ступені. Ці ёсць такая магчымасць зараз?
1: Не, такой магчымасці зараз няма, і гэта не пра ТТС, гэта больш пра распазнаванне маўлення і яшчэ больш там пра вельмі дакладнае фанемічнае распазнаванне. То бок, дзе ты там вымавіў не так. Гэта можна зрабіць, але гэта складаны і іншы напрамак, і для беларускай мовы гэта будзе зараз вельмі цяжка.
0: Зараз вельмі балючае пытанне для мяне. Аудыёдабінг. Вось YouTube, напрыклад, для вялікіх моваў, ён стварае проста аўтаматычны дабінг. То бок ты можаш начытаць тэкст, напрыклад, на ангельскай мове, потым націснуць адну клавішу і з'явіцца ў цябе нямецкая. Пераклад на нямецкую яшчэ і сінхранізаваны пад ангельскую. Практычна будзе дубляванне. І з вялікімі мовамі, з кітайскай, гэта ўжо зроблена. З беларускай яшчэ пакуль што конь не валяўся. Нават вось гэтую функцыю ў Ютубе ўключыць, каб падкласці гэтую дарожку. І гэта складанасць. Але гэтую сцежку, як я разумею, ўжо можна стварыць пры дапамозе вашых інструментаў і потым туды ўсадзіць. І таму некалькі слоў пра аўдыёдабінг.
1: У чыстым выглядзе пры дапамозе нашых яшчэ не. Мы можам дакладна скланаваць голас, але ў аўдыёдабінгу ёсць свае складанасці. Там, ну, па-першае, розная даўжыня. Нават калі ты перакладаеш сказы, то будзе розная даўжыня слоў. І таму трэба падганяць яшчэ кожны адрэзак па даўжыні. Ось, ну, закон толькі ў розніцы ў сінтаксічным, лексічным ужо праблемы. Гэта па-першае. Ну і па-другое, увогуле там дакладнасць перакладаў, тому што калі перакладаць нейрасеткамі, яны не вельмі файна перакладаюць. Тут шмат ёсць яшчэ што рабіць. Таму на дадзены момант пакуль трэба гэта дапрацоўваць, гэта там пачатковым стане. І трэцяя крыніца, як бы самая правільная, але і самая дарагая. Гэта, ну, і ўвогуле ідэальна. Знайсці дыктара з правільнай фанетыкай, пасадзіць у студыю і запісаць 30, 40, 50, 60 тысяч сказаў. Гэта в ідэальным свеце. Я казаў пра санору, праз яе збіраюцца грошы менавіта на вось такі варыянт. Ну, колькі назбіраецца, столькі атрымаецца зрабіць. Бо беларускія датасеты выміраюцца колькасцю там десяткаў гадзін якасных, там пару соцін плюс-мінус якасных. Ну і там усяго там пад 2000 гэта гадзін неякасных. Ангельскія датасеты выміраюцца сотнямі тысяч, мільёнамі.
0: І апошняе пытанне, магчыма апошняе. Дзе мы будзем ўсё гэта выкарыстоўваць, калі яно нарэшце з'явіцца?
1: Ну, вядома дзе. Рабіць дзікпікі, планаваць галасы, генераваць потым твары праз грок, ўсё. І рабіць фейкі на чыстай фанетычнай беларускай мове.
0: А акрамя фейка, мы можам яшчэ неяк выкарыстаць гэтую тытанічную працу?
1: Ну, канешне. Ну, некаторыя вось беларускія выдаўцы аўдыёкніг вельмі баяцца, таму што іх заменяць нейрасеткі. Ну, аўдыёкнігі, галасавыя асістэнты. Я ўжо казаў пра Юзіка. Зараз мы яго запускаем, але там ёсць яго яшчэ адна цікавая ідэя, яна пакуль у эксперыментальным выглядзе. Юзік настаўнік, які там будзе не проста размова, проста паразмаўляць, а па зададзенаму нейкаму сюжэту, па шляху, ну, напрыклад, вывучаць беларускія словы, там месяцы, ці там вітанні па беларускі, развітанні, ці эмуляцыя размовы ў краме. То бок не канкрэтна фіксаваныя зададзеныя, а проста ты прыйшоў і размаўляеш у краме. Таму што шмат беларусам, каб навучацца, ну, недастаткова проста глядзець контент, але трэба размаўляць. І шмат каму няма з кім размаўляць. Вось гэта добрая такая яшчэ адна рэч, за помогай якой можна вучыць беларускую. Плюс яшчэ мы, калі стварылі сваю першую модель GXTS, мы там спрабавалі рабіць аўдыёдабінг, але там не хапала пакуль што якасці, адклалі. Але гэты праект ёсць, і як бы, калі будуць рукі, ці там не ведаю, нехта далучыцца з распрацоўшчыкам, каму цікава ў гэтым напрамку папрацаваць, можна зрабіць яшчэ аўдыёдабінг дакладны, беларускі, прыгожы.

0: Ецца ў роце. Дык вось гэта, напэўна, гаворка менавіта пра гэта, што яе цягліцы рускія натрэніраваныя менавіта
1: на зразумела, ты ж не вымавіш беларус нават не вымавіць правільна паляніца. Вось усё.
0: Паляніца.
1: Ну, думаеш правільна?
0: Не, думаю, што ўжо блізка.
1: Блізка, але

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Беларуси, 15 у Польши. Расейцы актыўна вырабуюць беларусаў на вайну. Будзь адважным, як Украіна. Форум у Варшаве. Палякам прэзентуюць кнігу пра Бяляцкага. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1550 дзень вайны. Расейцы актыўна вырабуюць беларусаў на вайну праз тэлеграм-старонкі ў Гомельскай вобласці. Як паказвае статыстыка, многія беларусы, маючы цяжкасці з грашыма або імкнучыся пазбегчы турмы, далучаюцца да расійскіх акупацыйных войскаў ва Украіне. Выданне «Флагшток» заўважыла, што апошнім часам у рэгіянальных чатах Гомельшчыны з'яўляюцца абвесткі пра набор на працу ў Расіі. У абвестках з абяцаннямі вялікіх сум грошай выгодных умоваў не пазначана яго, якога кшталту гэтая праца, але заходзячы са зместу, становіцца зразумела, што такім чынам жыхароў рэгіёны вербуюць у расійскае войска. Сярод патрабаванняў, згодна якіх шукаюць кандыдатаў, мужчыны да 58 гадоў, без забаронаў на тэрыторыі Расіі, з грамадзянствам Беларусі, без інваліднасці. Абвестку суправаджае лёзунг «Выдатны шанец праявіць сябе». Тое, што праз такі абвесткі расійцы на беларускіх старонках у сеціве вербуюць менавіта ў расійскае войска на вайну, пацвердзілі журналісты «Флагштоку», уступіўшы ў перапіску з адным з тых, хто шукае людзей. З гісторыі ў беларусаў, якія гінулі ці траплялі ў палон у змаганні з Расіяй, вынікае, што многіх намітаў накіроўваюць акурат на мясныя штурмы, так званыя. Прытым у Беларусі, як раней, вербаванне, навучанне, выкарыстанне намітаў для ўдзелу ў ваенных дзеяннях караюцца пазбаўленнем волі на тэрмін ад 7 да 17 гадоў. У працяг военной темы у Варшаве отбывается украинский форум «Be Brave Like Ukraine Forum 2026. Будь отважным, як Украина». Сярод удельников у подеи культурницкие дзеячы, бизнесовцы, ваяры и волонтеры. Особливо чаканой гостей стала спявачка, пераможца Евровизии Руслана. На подеи находится корреспондентка рации Марина Савицкая. Марина, витаю, какие темы сегодня закранаются на этом форуме?
3: Вітаю, так, сапраўды, гучаць і культурніцкі тэмы, кшталту, гэты івэнт распачаўся выкананнем украінскага гімну ад Руслана, і было абмеркаванне таго, як артыстычная супольнасць рэагуе на дзеянні ва Украіне, як яны змагаюцца з прапагандай і не толькі. Затым таксама была панель, прысвечаная бізнесу, якім чынам украінскі бізнес можа адаптавацца тут, у Польшы, і не толькі. Зараз адбываецца панель, прысвечаная валанцёрству, гучыць вельмі шмат шымлівых гісторый пра тое, як людзі, якія знаходзяцца хтосьці ў Польшчы, хтосьці ва Украіне, хтосьці ў некаторых іншых краінах, таксама дапамагаюць як вайскоўцам, так і тым людзям, якія зараз апынуліся ў складанай сітуацыі. Адметна, што гэтая падзея будзе ўключаць не толькі культурніцкую частку, але ж яшчэ і менавіта сам удзел вайскоўцаў будзе выступаць таксама абаронца змяненага вострава, таму заклікаю ўсіх далучацца да гэтай падзеі, яна будзе ладзіцца сёння да вечару. Марына Савіцкая з украінскага форуму ў Варшаве.
2: Про літаратуру. 29 траўня на міжнародным кніжным кірмашы зноў жа ў польскай сталіцы і для польскай публікі будзе прадстаўленая кніга пра нобелеўскага лаўрэата, старшыню праваабарончага цэнтру «Вясна», палога палітвязня Алеся Бяляцкага. Кніга будзе прэзентаваная па-польску «Ртутнае срэбра жыцця». Яна была напісана яшчэ падчас першага турэмнага зняволення Бяляцкага, падчас другога перакладзеная на польскую мову. Рэдактар выдання Лена Лаптёнак лічыць, што кніга павінна зацікавіць польскага чытача.
4: Мне падаецца, гэта вельмі добры крок вось у тым накірунку, каб шырыць праз асобу Алеся ўвогуле нашу беларускую павестку. Гэта фактычна гістарычны дакумент і для гісторыкаў, і для палітолагаў, усіх тых, хто цікавіцца вось тымі ўзаемаадносінамі, якія склаліся паміж славянскімі нашымі народамі.
2: «Ртутнае срэбра жыцця» можна будзе набыць на кірмашы за аўтографам Алеся Бяляцкага. Таксама кніга будзе прадавацца ў беларускай кнігарні. Пра музыку. Фестываль «Грай» пройдзе 5 верасня ў варшаўскім клубе «Небо». На ім выступяць як вядомыя артысты «Вольскі», «Джей Морс», «Дзіцюкі», «Дай дарогу» і «Разбітае сэрца пацана», так і маладыя. Цікавосткамі сёлетняй імпрэзы дзеліцца суарганізатарка Інэс Сянкевіч.
5: Па-першае, гэта фестываль юбілейны, ўжо пяты. Мы сабралі залаты склад, сабралі ўсё беларускае золата гэтым разам. Выступяць Вольскі, Дай дарогу, Разбітае сэрца пацана, Джэй Морс, Дзецюкі і традыцыйна адзін малады гурт. Мы зараз робім конкурс, які ў нас называецца «Зайграй на грай». Можна выслаць свае заяўкі праз Google форму да 30 ліпеня. Потым мы адбярэм дзясятку лепшых і пасля можна будзе галасаваць ўжо ў соцсетках.
2: Вядоўцамі вечара стануць Валер Руселік, вядомая па супрацы з Белсатам, і Марына Савіцкая, корэспандэнтка рацыі. Іншыя падрабязнасці конкурсу для музыкаў, а таксама ўсяго фэсту, можна дазнацца ў сацыяльных сетках фестываля «Грай». Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com, альбо на акаунтах рацыі, у сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшую нядзелю на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 23-25 вышэй за
0: нуль. Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Музыка як пад жыцця. Манифест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
6: Вітаю спадарства ўсіх, хто на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. 21 траўня адзначаецца дзень салідарнасці з палітзняволенымі. Разам з тым, за кратамі ў Беларусі застаецца больш за 800 чалавек. Сярод іх немала і музыкаў, і іншых культурных дзеячаў. Сёння за іх гавораць тэматычныя песні.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я година в Беларуси, 16-я в Польше. Война зрабіла з Украіны перадавую краіну ў тэхналогіях. Ціхановская пракаментавала прапанову ЗША суседзям Беларусі зняць санкцыі на транзыт калію. У Літве адбылася ўцечка з дзяржаўнай базы рэестраў. У студыі з навінамі Стась Дадарка. 1550 дзень вайны. Вайна зрабіла з Украіны перадавую дзяржаву ў тэхналогіях і тактыках іх ужывання. Пра гэта піша Wall Street Journal. Украінскія абаронныя тэхналогіі актуальныя, таму што яны адлюстроўваюць высокаактыўнае інавацыйнае асяроддзе, дзе сістэмы распрацоўваюцца, адаптуюцца і ўдасканальваюцца хутка, сказаў гендырэктар абароннай кампаніі Science Technology Ідрыс Аль-Закар. Амерыканскія вайсковыя службоўцы прызнаюць, што навучаюць Украины новым методом ведения войны. Тем часом президент Чехии Петр Павел закликал НАТО больше жорстко отказывать на провокации России аж до сбиття самолетов-порушальников. Его слово опубликовала газета «Гардиан». Павел заявил, что Москва годами проверяет усходний флянг альянсу и денежи крыху ниже порога артикула 5 НАТО, каб не спровоковать коллективный отказ. Повод для его слов Россия не разумеет прыгожих словов, а реагует только на мову силы. Чэшскі прэзідэнт таксама раскрытыкаваў Еўропу за адсутнасць уласнай стратэгіі па Расіі. Ён лічыць, што Злучаныя Штаты Амерыкі і Еўропа павінны зрабіць апошні санкцыйны рывок, каб прымусіць Маскву сесці за стол перамоваў, а зняцце санкцыяў, на яго думку, магчыма толькі пасля спынення вогню і перамоваў аб міры ва Ўкраіне. У свою чергу Светлана Тихановская прокомментовала пропанову США суседям Беларуси снять санкции на транзит калию. Лидерка белорусских демократичных сил в интервью Радио Свобода отреагировала на неформальный лист, який державный департамент США накировал уладам Литвы, Польши и Украины. Цитата из ейных слов. «Мы повинны разуметь, что этот лист не инструкция для керования политикой, это может быть пропанова. Але, вядома ж, наши американские партнеры добро разумеют, что каждая краина сама принимает решение, як комунікаваць ці не камунікаваць з Лукашэнкам, бо тут вельмі шмат інтарэсаў закранута, гэта перш за ўсё бяспека. Вядома ж, наша пазіцыя ў тым, што зараз ніякім чынам не час паслабляць санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі ні ва Ўкраіне, ні ў Літве, ні ў Польшчы, бо калі ў Беларусі дагэтуль працягваюцца рэпрэсіі, дагэтуль саджаюць людзей, то ні пра якія сістэмныя змены, якіх мы дамагаемся, гаворкі быць не можа, канец статы. На думку Ціхановскай, у стасунках з афіцыйным Менскам павінна дзейнічаць выпрацаваная формула. Американские санкции для вызволения людей, а европейские для вызволения краины. Тем часом у Литве распачали расследование после масштабного инцидента с державными реестрами. Неведомые особы незаконно отримали доступ до базы даденных и скопировали великий объем информации. Поводле информации литовской генпрокуратуры с системы центра реестров могли быть скрадены около 600 тысяч записов. Уговорка идет про даденные, связанные в основном с нерухомостью и юридичными особами. Эта информация, какая звычайно не находится в открытом доступе, отдается только за плату. Як означает Шаніва для палітычных мігрантаў з Беларусі, гэта можа быць пытаннем бяспекі. Іх адрасы і звесткі пра створаныя юрыдычныя асобы ды здзелкі могуць стаць вядомыя больш, чым ім самім хацелася б. Пра літаратуру. Выдавецтва «Скарына прэс», што базуецца ў Лондоне, выпусціла зборнік эсэ «Няскорнае пакаленне. Галасы беларускай моладзі 2020». У кнізе «Беларусы і беларускі» расказваюць пра свой супраціў, рэпрэсіі, надзею падчас пратэстаў. Кніга была прадстаўлена і на кангрэсе па палітвязнях, што адбыўся на гэтым тыдні ў Познані і Вільні. Сябра каардынацыйнай рады, гісторык, студэнцкі актывіст, суаўтар Александр Паршанков распавёў.
3: Пачалося з таго, што немцы, нямецкая фундацыя прапанавала падтрымаць беларускіх студэнтаў, беларускую моладзь у нейкай форме. І вось з'явіўся праект сабраць вось такія ўспаміны ў форме эсэ разважанняў. То бок, каб там была не толькі эмоцыя, але, можа быць, былі нейкія думкі, чаму так атрымалася, адказаць на пытанне, чаму чалавек удзельнічае ў пратэстах, чаму ўзнікае такое жаданне. А паступова вырашылі, што трэба зрабіць з гэтага кнігу.
2: Як адзначыў Александр, усе героі кнігі цяпер жывуць у эміграцыі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, в неделю 24 травня, на беларуска-польском помежжи переменливая воблачность, без остатных опадков. Температура по ветру у ночи плюс 9-11, в день 23-25, выше за ноль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ. Поэтичные раздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.

життя гэта сёння, пра заўтра і ўчора. Мы марым ці помнім усякіх гісторый. Жыццё гэта сёння, шлях памяці ў мары, знаходзіць прычыну былому, якое маўчыць за плячыма. Жыццё гэта сёння, шлях памяці ў мары, знаходзіць прычыну былому, якое маўчыць за плячыма. Жыццё гэта сёння, а будучы дзень, перад тым як настане, бязгучна шукае сваё апраўданне. Жыццё гэта сёння, не дзівіць наяўнасць бягучай хвіліны, што ўжо непапраўна сябе адхіліла. Жыццё гэта сёння, не дзівіць наяўнасць бягучай хвіліны, што ўжо непапраўна сябе адхіліла.

0: Калі тыдзень таму назад у вяснова-летняй праграме звярнуліся мы да песень Алеся Камоцкага, неяк няёмка стала, што ў паэтычных роздумах не знайшлі яшчэ дагэтуль месца вершы паэта і барда з ягонага зборніка «Неўпрыкмет», выдадзенага ў 2025 годзе ў Мінску. І таму пачалі мы праграму вершам з таго ж зборніка «Жыццё гэта сёння», заспяваным Зміцерам Вайчушкевічам, а далей Міхал Андрасюк павядзе нас па вершаваных старонках гэтай кніжкі. Але словы Алеся Камоцкага прагучаць таксама і ў ранейшых песнях, напісаных на яго словы, а заспяваных так самім Алесем, як і іншымі выканаўцамі. Запрашаю на амаль гадзінны шпацыр з Алесем Камоцкім.
1: Учора, калі быў я малады, учора, калі быў я малады, па іншаму рабіліся намёкі, і ўсе, хто за тым часам быў навокал, патроху не зважалі на гады. Ні рытм, ні тэмп не ведалі бяды, хапала фарба ў выдумцы і думцы, складаўся свет з дазволаў і прэзумпцый, ды не таго хацелася тады. Але ж заўсёды нам было куды ісці, і час лічыць не мелася матыву. За ўсё, што галава рабіла крыва, здзіўленнем удавалася плаціць. Прыходзіў сэнс нясмела і часова, але нядоўгім быў ягоны век. Галоўны вораг сэнсу — чалавек, што раз цэнічна пераблытваў словы. Цяпер не так, цяпер усё мудрэй, сівыя камяні жаданні імітуюць. Згубі сваю душу, дадуць табе другую, бяры, нясі, і сам яе, чым хочаш, грэй. Разумных межаў болей наўкол, але яны не хочуць нашай праўды, бо іхны сэнс паўсюль змыкацца плаўна і нараджаць патрэбу недазвол. Пытанне, што далей хаваецца ў мінуласць, цікавіць бальшыню, які чакаць канец. І тая бальшыня нахабна спадзяецца, калі кульнецца свет, то іх не перакуліць. Але ж настаўнік час такі дае урок. Забудзьцеся, што вам расказвалі ў школе, аджыў сваё закон, жыццё ідзе па коле, яно не першы крок, ідзе ўжо на бок.

0: Knihe nie uprykmiet, zjawlajca czarchowaj u darobku Alesia Kamockaha. Raniej byli zborniki poezji Sproba iści parasie z 1997 hoda, Niespadziawane je z 2004, Sorak w 8 z 2007, Hlebniada żdżu z 2007, Zabieraj majoleta z 2017 i Nie jak tak z 2018. I jak możemy przeczytać na sajcie Międzynarodnego Sojuza Białoruskich Piśmienników, nie uprykmiet, ta kniżka odczuwaniał i rozważaniał, jak ja nie zawsiody odpowiadają ci wzrostu. Danina dawniemu zachapleniu pierośpiewaniem taho, że niech ta praśpiewał raniej u drugim rozdziele. Trzeci rozdziel, całkiem nowa ja dla autora, Gulnia u Ciuning Narodnych Kazak.
1: То раніцы становімся дурней. Што раніцы становімся дурней, што дня хаваем сэнс за выраз твару, адносіны паробіўшы таварам, і хочам, і не можам, як даўней. Брыдзём зігзам, колам паваротам наўпростых рухаў ведаем няшмат, згубіўшы прыхаванае на потым, шукаем нерэальны шлях назад. Чарговы дзень губляе свой пачатак, пакуль канца не ведае нас мак, і кожны пень сабе чакае свята, яно і зноў прыходзіць абы як. Не разбярыхі, быццам бы багата, ці ж зразумее ў выніку народ. Даўней было, што брат ішоў на брата, цяпер нарэшце ўсё

0: Сказав я у початку, что сёння будзе спяваў Алеська Моцкі, або іншыя выканаўцы на ягоныя словы. І не да канца сказав я правду, бо за хвіліну будзеце спяваць усе вы, шановныя слухачы. Другая частка кніжкі «Неупрыкмет» – гэта пераспевы, дзе аўтар запрапанаваў сваю версію слоў да агульнавядомых шлагераў сусветнай музыкі. І за хвіліну пачуеце верш Алеся Камоцкага, напісаны да пісні Эрика Клаптана «Слёзы на нябёсах». А зараз потым заспявае і сам Клаптан, з якім, перакананы я, будзеце спяваць разам. Ён па-ангельску, а вы па-беларуску.
1: Я спыніў свой шлях, тихо мару оборвал. Я спынил свой шлях, тихо мару оборвал. У пустых дзвярах хутка з'явится зима. Поклич няне, здзиви туман словами про надыход белого дня. Мое небо там, где весна уже была, где твое имя знов губляется у снах. Минае час, и только ночь ведае один сенс нового дня. Каб небесный час разом распачать, варта и табе сон про белый день поглядеть. Минае час, и только ночь ведае один сенс нашего дня. Я спынил свой шлях, тихо мару оборвал. У пустых дверях усмехается зима. Оклич мяне, здиви туман словами про надыход кожного дня.

0: jak wam atrymbajuca śpiewy? Jak czujecie, o poetycznych rozdumach znajszło się miejsca i na karaoke. A Aleś Kamocki nie u pierwszyniu pisze swoje słowy do dobra wiadomych pieśń. Przykładam mogąć być tu dyski z baćkowskiej krużelki i czas koncerty z siobrami. Ale my pierachodzim cię pierda trzeciej czastki zbornika Nieuprykmiet, jaka ja nazywaję Cekaski. A tu praczytać możam i kasku woś takuju.
1: Żurał i czapla, białoruska ja, narodna ja kaska. При конце болота журав жив самотне, чапля хатку мела на другім канцы. Вось аднойчы журав абувае боты, каб да тае чаплі сватацца ісці. Восем вёрст балотам, дзесяць крокаў борам, ля варот спыніўся і ў двор крычыць. Гэта я, сусед ваш, нежанаты жораў. Ці не хочаш, чапля, маёй жонкай быць? Ты, цыбаты ёлуб, надта ж непрыгожы, хай бы заставаўся там, адкуль прыйшоў. Што ж ты, баба, кажаш, хіба ж гэтак можна? І паклэпаў жораў з крыўдаю дамоў. Ды, сваю памылку зразумеўшы потым, вырушыла чапля жорава шукаць. Дзесяць крокаў борам, восем вёрст балотам, мусіць ужо хопіць жыць без мужыка. Даражэнькі жораў, маю прапанову, трэба табе жонка, ды мяне бяры. І адказ пачула на такія словы: «Што гэта ты робіш у маім двары? Мне такой страшыдлы задарма не трэба, ад цябе з балота жабы ўцяклі». Чапля не ўстрымала слёз ад слоў ганебных, бегла і не чула пад сабой зямлі. Ты припомнив жорав, что хотел жаниться, и что на болоте выбору няма. И пошел до чапли с метой повиниться, да на пропанову згоду отрымать. Восемь верст болотам, десять крокаў борам, для ворот спынился и у двор крычыць: «Гэта я, сусед ваш, нежанаты жораў. Ці не хочаш, чапля, жонкай маёй быць?» «Ты, цыбаты ёлуб, надта ж непрыгожы, хай бы заставаўся там, адкуль прыйшоў. Што ж ты, баба, кажаш? Хіба ж гэтак можна?» І паклэпаў жораў з крыўдаю дамоў. Зноў сваю памылку чапля зразумела, пратаптаным шляхам пабрыла ізноў. Так вось і хадзілі, так вось і старэлі, так вось бесталкова іхны час.

0: Дзячел, беларуская народная казка. Штурханула сонца на зямлі світанак, а рэшткі цемры грукат шкуматаў. Галудны дзячел працаваў ад рана, бо хлеб сабе на дзённы здабываў. Сава-суседка ноч адпалявала і ўзялася сон старэчы сніць. Ды што за грукат, што там за навала? І вось ўжо сава здупла крычаць. Ці ж ты хаця б маленькі розум маеш, шаноўны дзячел, дарагі сусед? Кідай грымець, як я адпачываю, ідзі дамоў і сам паспі, як след. У дзень паспаць? Не лепшая ідэя. У дзень жыццё сапраўднае кіпіць, а ноччу толькі мышак па зладзейску табе сава прыходзіцца лавіць. Я ў цябе даведацца хацеў бы, наколькі гэта цяжка для вачэй. Як можна паляваць у поўнай цемры, пры сонечным святле, куды ямчэй? Якое сонца, дзяцел, што ты кажаш? Хіба ж яго мы бачым, калі спім? Яно мне падаецца недасяжным, а можа і няма яго зусім. Сама, сава, ты розуму не маеш, не бачу сэнсу з гэтакіх размоў. Практычна ўсе уначы адпачываюць, апроч такіх, як ты, нягеглых соў. Нягеглым совам, браце, твае словы не даспадобы, будзеш шкадаваць, яна сказала, скончыўшы размову, і ў дупло схавалася паспаць. Згубіла сонца прамяні за лесам, пара прыйшла і дзятлам адпачыць. З-за нерухомых хмарак хітры месяц праз цішыню загадкава блішчыць. Де раптам рогат жудасны б'язмежны: «Куга, куга, ха-ха, гу-гу!» Начны спакой нахабна раздрапежыў, і не было таго, хто не пачуў. Прадзёршы вочы, поўны страху дзяцел раззявіў дзюбу і заскавытаў: «Здаецца, ты, сава, не ў адэквате. Ідзі паспі, сівая свалата». «Ды не, браток, не хочу спаць уночы. Мы для цябе і ўсёй тваёй радні з сястрыцамі такога нарагучам, што вам ніякай ноччу не прысніць». І з кіслай мінай на прыпухлым твары азяблай дзюбай дзяцел варушыў: «Ну, пачакай, лупатая пачвара, ты атрымаеш заўтра ад душы». І дзень пры дні, і ноч пры ночы роўна ад тых часоў ні дзяцел, ні сава адно адному не даюць спакойна ніколі ні дняваць, ні начаваць.
1: Ну сядай, сядай со мной, калі ласка, на вальніцы песню старая, старая, слухай казку, апошнюю казку. Яна на твоих вачах памірае, яна на твоих вачах памірае. У гэтай казцы яліны лапы схілілі, візантыйскі захад у

кулінарную кнігу глядела, чухала патыліцу драўлянай лыжкай, а дзеткі кашку да лыжкі з'елі, і нам з табой не далі ані крышкі. Ты смяешся, такога няма ў свеце, і смейся, любая, свет шырокі.

0: кажа, де чорда з гадей каша, юреште.
1: Кончається наша вандровка по сторонках книжки Алеся Камоцкага «Не прыў кмет». Крыху шкада, бо не дачыталі мы яшчэ ўсяго, не даспявалі і не пазнаёміліся з усімі казкамі. Таму трэба нам будзе да «Не ў прыкмету» вяртацца. А сёння я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за ўвагу і на заканчэнне прапаную ў выкананні Стэфана добра вядомую песню «Абарваная струна». Бо перакананы я, што не ўсе ведаюць, што словы да яе напісаў не хто іншы, толькі наш сённяшні герой Алеся Камоцкі.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши. Наколькі верагодная сустрэча Зялянскага і Лукашэнкі? Доля стратных арганізацыяў вырасла ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. Беларусь – гэта святое. Северынец прэзентуе новую кнігу ў Варшаве. З навінамі стаць дэдэрка. 1550-й дзень вайны. Мякка кажучы, малаверагодны. Назваў магчымасць сустрэчы Владзіміра Зялянскага і Александра Лукашэнкі дарадца кіраўніка офіса прэзідэнта Украіны Міхайла Падаляк. Цытата. Лукашэнка не з'яўляецца суб'ектам нават рэгіянальнага ўзроўню. Адпаведна, не ён вызначае тыя эскаляцыйныя ўзроўні рызыкаў, якія сёння з'яўляюцца. Канец цытаты. Падаляк адзначыў, што Беларусь абрала і бярэ ўдзел у развязанай Расіі вайне супраць Украіны, удакладніўшы афіцыйны Менск, зразумела, а не грамадзянскае насельніцтва. Тым часам нядаўна абмененага Расіяй грамадзяніна Беларусі Злёзна зноў адпраўляюць на фронт. 47-гадовага Яўгена Сіманенкава даставілі ў пасёлак завода Мас Рэнтген у Падмаскоўе, цяпер праз тыдзень пасля абмену ўжо адпраўляюць назад на фронт. Зараз мужчына важыць 48 кілаграмаў пры росце 187 сантыметраў. У Варшаве ў гэтыя хвіліны палітык, былы палітвязень Павел Северынец прэзентуе сваю новую кнігу «Беларусь – гэта святое». У кнізе сабраны 71 малюнак беларускіх храмаў, якія Павел маляваў у турмах і калёні сыну Францішку, пакуль не забаранілі адсылаць. А таксама 71 выслоўе і 22 вершы. На падзеі знаходзіцца наша корэспандэнтка Марына Савіцкая. Марына, як праходзіць гэтая сустрэча з Северынцам?
3: Вітаю. Так, падзея распачалася менавіта з прамовы Вячеслава Ксенза Барка, той самы чалавек, які з'яўляецца для Павла Северынца духоўным настаўнікам свайго роду. Таксама Павел Северынец запрасіў на гэтую сцэну сённяшняга беларускага дому у Варшаве і палітычнага свайго кіраўніка, так бы мовіць, такая Дзянём Пазняк, які, як распавёў Павел, вельмі шмат у чым паўплываў на дзеяча. А зараз менавіта ў гэтую хвіліну у залі вельмі шмат людзей, месца насамрэч не хапае, шмат людзей стаяць, крэслаў

На сённяшні дзень у некаторых публікацыях можам прачытаць, што вілюкі былі спаленыя з-за таго, што сімпатызавалі камуністам, а польскае ўзброенае падполле без прычыны вёсак не паліла ці не забівалі безвінных. Асабліва калі датычыць гэта аддзела Зыгмунта Шындзеляжа, псеўданім Лупашка. Але гэта не так, кажуць тыя, якія былі тады, у ноч з 10 на 11 траўня ў вёсцы, якая гарэла, якія бачылі смерць нявіннага 18-гадовага хлопца, які меў няшчасце называцца Базыль Германюк. Пасля пацыфікацыі вёскі ўлада, якой быццам бы так сімпатызавалі жыхары вілюкоў, таксама не дапамагла стаць людзям на ногі. Хадзілі ў жабракі, працавалі звыш сілаў галодныя. Нават дыліна хаты вымушаны былі красці з пушчы, бо дазволу не давалі.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше. Расейцы активно вербуют белорусов на войну. Доля стратных организаций выросла во всех регионах Беларуси. Полякам презентуют книгу про Беляцка. З навінамі стаць дэдэрка. 1550-ы дзень вайны. Расейцы актыўна вербуюць беларусаў на вайну праз тэлеграм-старонкі ў Гомельскай вобласці. Як паказвае статыстыка, многія беларусы, маючы цяжкасці з грашыма або імкнучыся пазбегчы турмы, далучаюцца да расійскіх акупацыйных войскаў ва Украіне. Выданне «Флагшток» заўважыла, што апошнім часам у рэгіянальных чатах Гомельшчыны з'яўляюцца абвесткі пра набор на працу ў Расею, у абвестках з абяцаннямі вялікіх сумаў грошай і выгодных умовов, не позначена якого кшталту гэтая праца, але зыходзячы са зместу, становіцца зразумела, што такім чынам жыхароў рэгіёну вербуюць у войска. Сярод патрабаванняў, згодна якіх шукаюць кандыдатаў мужчыны да 58 гадоў, без забаронаў на тэрыторыі Расіі, з грамадзянствам Беларусі, без інваліднасці. Абвестку суправаджае лёзунг «выдатны шанец праявіць сябе». Тое, што праз такі абвесткі расейцы на беларускіх старонках усе цябе вербуюць менавіта ў Расіі, Российское войско на войну подтвердили журналисты «Флагштоку», уступившую переписку с одним из тех, кто шукает людей. С историей у белорусов, которые гинули и трапляли у полон у змагания за Россию, выникает, что многих наймитов накировывают аккуратно так званые местные штурмы. При этом у Беларуси, как и ранее, вербование, навучание, выкрастание наймитов для удела в военных деяниях караются позбавлением воли на термин от 7 до 17 годов. Статыстыка. У студзені сакавіку ў Беларусі ў гадавым вымярэнні вырасла ўдзельная вага стратных арганізацыяў. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем «Позірк» аналіз дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту. У цэлым па краіне гэты індыкатар павялічыўся болей чым на 6% пунктаў. Негатыўная тэндэнцыя адзначаная ва ўсіх рэгіёнах і сталіцы. Про літаратуру. 29 траўня на міжнародным кніжным кірмашу ў Варшаве для польскай публікі будзе прадстаўленая кніга пра нобелеўскага лаўрэата, старшыню праваабарончага цэнтру «Вясна», экс-палітвязня Алеся Бяляцкага. «Ртутнае срэбра жыцця». Кніга была напісана яшчэ падчас першага турэмнага зняволення Бяляцкага, падчас другога перакладзеная на польскую мову. Рэдактар выдання Алена Лапцёна клічыць, што кніга павінна зацікавіць польскага чытача.
3: Мне падаецца, гэта вельмі добры крок вось у тым накірунку, каб шырыць праз асобу Алеся ўвогуле нашу беларускую павестку. Гэта фактычна гістарычны дакумент і для гісторыкаў, і для палітолагаў, усіх тых, хто цікавіцца вось тымі ўзаемаадносінамі, якія склаліся паміж славянскімі нашымі народамі.
2: Штутнае срэбра жыцця можна будзе набыць на кірмашы з аўтографам Алесі Бяляцкага. Таксама кніга будзе прадавацца ў беларускай кнігарні. Пра музыку. Фестываль «Грай» пройдзе 5 верасня ў варшаўскім клубе «Небо». На ім выступяць, як вядомыя артысты, вольскі Джей Морс, дзецюкі «Дай дарогу» і «Разбітае сэрца пацана», так і маладыя. Цікавосткамі сёлетняй імпрэзы дзеліцца суарганізатарка падзеі Інэс Сянкевіч.
4: Па-першае, гэта фестываль юбілейны, ўжо 5-ы. Мы сабралі залаты склад, сабралі ўсё беларускае золата гэтым разам. Выступяць вольскі «Дай дарогу», «Разбітае сэрца пацана», Джей Морс, дзецюкі і традыцыйна адзін малады гурт. Мы зараз робім конкурс, які ў нас называецца «Зайграй на грай». Можна высылаць свае заяўкі праз Google форму да 30 ліпеня. Потым мы адбярэм дзясятку лепшых і пасля можна будзе галасаваць ўжо ў соцсетках.
2: Вядоўцамі вечара стануць Валер Руселік і Марына Савіцкая. Іншыя падрабязнасці конкурсу для музыкаў, а таксама ўсяго фэсту можна дазнацца ў сацыяльных сетках фэсту «Грай». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах «Рацыі» ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нядзелю 24 траўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 23-25 вышэй за нуль.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
6: Подляски.
7: Подляски.
6: Концерт по жаданию.
7: Концерт по жаданию.
8: Третья заключная година подляжского концерта по жаданию, але простый день будет наступный. У студии надалей Аня Шайковская.
9: И Валя Лаевская. И с нами еще працуя сегодня Сергей Верамиенко. 85-654-51-51 номер телефона у студию. 508-667-663 номер телефона для смс-поведомлений.
8: Чекаем так само ваших пожеланий и віншування през Messenger Teams, а так само досылайте ваши пожелания электронной почтой по адресу slimakracja.com. И може почнем с пожелания, бо сегодня их вельми много. С нагоды дня мамы самые сердечные пожелания счастья, здоровья, усмешек и многие лета для Валентины Ковальчук с Чаревек пересылает сын Томек.
9: Уже не у забаве 26 травня день мати будет отзначала наша якаханая мама Аля Карпюк с капитанщины. С этой нагоды передаем тебе множество найсердечнейших пожеланий. Уже даем шмат здоровья, самых причин для радости и як найменьше турбота. Каханая мама, дякуем тебе за твою любовь, да помогу и добрыню. Дякуем за то, что ты есть. Пожеланий шлють сын Вальдемар и дочки Малгошата, где даже до пожелания удалучается сынова Магдалена.
8: Самое сердечное пожелание с нагоды дня мамы для каханой мамы Зины Михальчук из Белостоку разом с теплыми обдымками и горячими поцелунками передают дочки с семьями. Хай каждый пригожий день приносит спокой и радость, а здоровье и счастье завсёды будут побач.
9: Каханай мамі Тамари Пацевіч, з нагоди її свята, шлем найсердечніші пожаданні. Дякуємо тобі за те, що ти єсть, що можемо завсюди на тебе розлічувати. Жадаємо тобі, мама, усмішки на щодень, радості з кожної хвилини і, натурально, шмат здоров'я. Пожадання шлють дочки Магдалена і Катерина, до пожадання долучаються зяті Вальдемар і Кшиштоф.
8: І саме сердечне пожадання з нагоди дня мами для каханої мами Ганни Самощук з Чаромхи. Усього найліпшого, моцного здоров'я і сонячних днів жадають діти Марися, Валентина і Миколай. А у нас уже пісня для усіх мам і для тих, про які ми прочитали, від Дмитра Ветюшкевича «Матуля».

0: Подляжский концерт пожадання увось і чарговыя пажаданні нашы унукі Ясь і Мікалай з Беластоку адзначалі свае імяніны. Жадаем ім добрага здароўя і шчасця. Бабуля Гражынка і дзядуля Пётрык Яўхімовічы. І хочуць песню «Хоць косіў Ясь канюшыну».
1: Усяго найлепшага з нагоды для Дня Маці, для мамы Ірэны Курза з Беластоку. Шмат здароўя, усялякае шчасце, усялякае памыснасці, жадае стына з сям'ёй і просіць песню «Малінавы звон».
0: Вось, усіх песняў, напэўна, не паспеем праспеваць сёння. Гэта з нагоды дня імянінаў каханым сёстрам Гэлі Казачук і Івонцы Міхальчук з Беластока. Мноства гарачых пажаданняў штодзённага яснага сонца, кахання, здароўя, спаўнення мараў дасылае сястра Ірэна з сям'ёй.
1: Каханай мамі Веры Чаркоўскай з Бердска-Падляскага з нагоды Дня Маці найсердэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, сонечных дзён, усмешкі дасылаюць сын Янек і дачка Ёля.
0: І яшчэ самай каханай мамі Зэнцы Пух-Сямятыч з нагоды Дня мамы пажаданні моцнага здароўя, удачы, радасці, пацехі ад дочак, зяцёў і ўнукаў. Волі Даменіка з Вікторыяй і Міхала з Мартынкай. І каб мама дачакалася праўнукаў. Перадаюць дочкі Аня і Магда з сем'ямі і просяць нейкую песню пра маму. Ну, гэта такі выключны дзень, што песні пра маму і будуць гучаць перад усім. Так што маміна сарочка. –

0: Падляжский концерт пожаданняў, такая нагрузка была на телефоны, а цяпер тишина, нагадаем, 85-654-5151, кому яшчэ не удалося дазваніцца, калі ласка, набирайте нумар. І што ж, складаю самыя сардэчныя пажаданні для маёй матулі. Многія леты, багацця, радасці ад мужа і сына, жадае сын з Лугоселец.
1: Каханая мама Йолянта, з нагоды Дня Маці, хочам табе падзякаваць за тваю любоў, апеку і цярплівасць, якімі ты адорываеш нас. Дзякую, што заўсёды можам разлічваць на цябе за падтрымку ў цяжкія хвіліны і радуемся раз і радуешся разам з намі. Пажаданні шлюць дочкі Сильвія, Патрыцыя і Агата.
0: Ну, ось ёсць нейкае тэлефанаванне. Пабачым, хто нам датэлефанаваўся. Добры вечар.
2: Здравствуйте. Я хачу лажыць жычэння для маёй мамы. Вось яна обходзіць дзіцяй 80 лет.
0: Так,
2: Ніна. Ніна з Бельскага Подлацкага. От так. Всіх гасцей, каторы дзіцяй у яй балюють.
1: Значыць, у вас сёння свята, так?
2: Так.
0: Ага, а дзе балюеце? У Бельску?
2: В Бельску.
0: Угу.
2: Зложите для її речення найсердечніше, яке можна, од нас всіх. Нас є споро. Не буду вилічати, але від дочок, від дітей, від друзів, від приятелів.
0: І сподіваюся, мама слухає вас тепер.
2: Так, давайте тепер.
0: Давайте тепер. Добре, то що, будемо співати пісню зараз нікою?
3: Давайте тепер. Добре, то,
0: що будемо співати. Ой, але то так не дасться разом. І. Добре, добре. Вельми дякуємо за телефонування. Так що, може одразу заспіваємо пісню? А калі гэта для мамы, так нехай будзе песня яшчэ раз пра маму, рідна маты моя і Алла Каменская.
2: Давайте.

0: Аджарський концерт пожаданняў, і вось яшчэ такія пожаданні лячаць да вас, нашыя паважаныя слухачы, з нагоды дня маці, каханай нашай маме, многія леты здароўя, удачы, спаўнення мараў перадаюць сын Ярык з мажэнай Іренады, Аліна з Янкам.
1: 19 траўня дзень народзінаў адзначала Валянцінка Макарэвіч. З гэтай нагоды пажаданні здаровечка, шчасця і здзяйснення ўсіх мараў насылаюць Дэтліф Графінгольд і Ганна Гірлеман. Хутка сустраемся ў Мюнхене.
0: З нагоды дня мамы, каханай мамі Ніны Смолюк, моцнага здароўя, душэўнага спакою, добрых думак і радасці жадаюць дачка Геня і сын Янек.
1: Усяго найлепшага з нагоды дня мамы для Лідзіі Ляшчынскай. Моцнага здароўя, усмешак на твары ад дачкі Агнешкі з Беластоку.
0: У дзень народзінаў і імянінаў для і да дня мамы для каханай матулі найлепшыя пажаданні перадае Магдалена. Дзякуй табе за ўсё, што ты робіш. Моцнага здароўя, спакою, радасці і спаўнення мараў. Хай кожны дзень прыносіць табе усмешку і адчуванне таго, што сапраўды для нас важная і любая ты. Дзякую за тваю цярплівасць, клопат і цяпло.
1: З нагоды надыходзячага дня маці хочам перадаць пажаданні для каханай мамы Зіны Міхальчук з Беластоку. Шлем мноства гарачых пажаданняў, няхай кожны дзень будзе прыгожым і спакойным, а здароўя і шчасце ніколі не пакідае. Самае радасці і любоў ішлюць дочкі з цэлымі сем'ямі, мноства бузек далучаюць.
0: Перадаю вітанні для рэдакцыі Радіо Рацыя, таксама для сына Давіда, жонкі Вёлі, мамы Ані і Чешчу. Прашу.

son.

0: жизни кают.
1: Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыёрацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз жа!

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа навідав з пастирським візитом італіянську Ачеру. Огляд головних подій життя костіла у Білорусі. У другій частці програми розважання до недільного Євангелія. 23 мая вас вітає Марія Володіна. Сьогоднішня раніця святого Ітця почалася з короткого подорожжя. Каля 8 годин вертольот з пантифіком на борті узнявся з Ватиканського геліпорта, накеровуючися у бок Неаполя. Польот до компанії протягувався крыху больш за 40 хвилин. Після приземлення у Ачері святий отец опинувся у атмосфері радості і надії. Головна мета гэтага імклівага пастырскага візиту – быць побач з людьми, які живуть на території, відомої як «Земля огню», і поділити їх боль. Центральной подією знаходження папи у городі стало наведування місцевої катедри у Небаўзяцця. У стенах святині пантифік провів сустрічу з місцевим духовенством, якое несе своє служення у гэтым непростым регіоне. Папа виказав удячність місцевому костёлу, який не побоявся виступити з пророчим осудженням зла і згуртував людей у надії. Звертаючись до сім'яў, які сутикнулися со смертю близьких, Лев XIV заклікав їх становиться криницей нового життя, передаючи дітям і сусідям почуття адказності. Пантифік параіў покинути крыўду і першими практикувати тую справедливість, якої яны потребують ад інших. До екологічного навертання і переходу до менш споживецької економіки, орієнтованої на чоловічі відносини і агульне добро, закліку папа жыхароў Ачэры і навакольних городов під час свого пастырського візиту, приміркованого до 10-й годовини енцикліки «Лаудато Сі». Після зустрічі з духовенством і сім'ями у катедри папа накіровався на площу Каліпари, де зустрівся з мерами і жыхарами навакольних городов, які у апошній 10-ті годзі потерпілі від забруджування. Святий отец зауважив, що життя у гэтым регіоне протягує супрацьстаяць смерці, справядлівасць існує і умацоўваецца. Ён заклікаў жыхароў выбраць жыццё і вызваліцца ад кайданоў смерці, адмовіцца ад фаталізму, кампрамісаў, адкладвання смелых рашэнняў і перакладання віны на іншых. Агульнае дабро павінна быць важнейшым за прыватныя інтарэсы і эканамічную выгаду нешматлікіх груп, нагадаў Лев XIV. Па словах папы, зямля кампаніі заплаціла высокую цану за экалагічны крызіс. Яна пахавала многіх дзяцей, стала сведкам пакут нявінных людзей. З гэтага болю павінен нарадзіцца новы экалагічны пакт. Лев XIV заклікаў да пабудовы менш індывідуалістычнай і менш споживецької економіки. Сучасна модель росту принесла чоловіцтву шмат відходів і отрути, привела до хвороб і збедніння. Пантифік пропонував інше розуміння багаття, умацування чоловічих відносин, служення агульному добру, більшу любов до своєї землі і відкритість до людей, які прибувають жити у гэтыя місціни.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруску.
1: У Римі пройде Ватиканський саміт по довголетці, де навукоўцы і етыкі абмяркуюць будучыню чалавека і презентуюць адмысловую етычную хартыю. Центр інтегральної підрихтовки Європейського Римського університету рихтує масштабну міжнародну зустрічу «Ватиканський саміт по довголітті». Мероприємство пройде 25-26 мая. Виником інтенсивної праці експертів стане презентація етичної хартії довголіття, яка обере у себе супольні розважання удільників форуму. Програма охоплює 4 ключові напрямки – науку об довголітті, дослідування мозку і нейронауку, біотехнології і регенерацію, а так само мистецтво, філософію і етику. Серед докладчиків – видатні представники сусвітньої науки. Старшиня Міжнародного інституту нейробіоетики ксьонц Альберто Карара підкреслює, що розважання над довголіттям означає признання велізарної вартості і надії кожної особи.
2: Тиждень у Білорусі. Новые святары, допомога детям, юбилеи. Огляд найбужнашных подей, якія отбылись у католицким костёле в Беларуси на гэтым тыдні, подрыхтовала белорусская редакция Vatican News. Пропануем вашей вазе самое важное життя белорусских католиков. У Гродзенской диацезии 6 новых святаров. Сёння дыяканы Мартин Лудзіч, Ярослав Козлоўскі, Максім Ваўчок, Дмітрий Роўны, Віталій Сямёнаў і Алексей Ціхан прынялі прэзбітэрскае пасвячэнне, якоім узялі ў кадэральным касцёле біскуп Гродзенскі Уладзімір Гуляй. Напярэдадні пасвячэнне для дыяканаў павёр у калекцыі ксёндз Андрэй Лысы, каб дапамагчы кандыдатам да святарства ў цішыні, малітве і разважанні падрыхтавацца да адказнага служэння Богу і людзям. У Жодзіне значылі 95-годзе найстарэйшага святара архідыяцэзіі. У мінулы чацвер ва ўрачыстасць у небаўшэсця пана ў санктуарыі Маці Божай Фацімскай сабраліся вернікі, каб падзякаваць Богу за жыццё і шматгадовае служэнне айца Юзафа Пятушкі, які азначаў сваё 95-годзе. Святую імшу значалі мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі. Пасля імшы прысутныя павіншавалі юбіляра, жыццё якога з'яўляецца сведчаннем таго, што вера не ведае ўзросту, а сэрца поўнае любові заўсёды маладое. У Тракеріях прайшло пахаванне ксяндза Яна Сарэлы. У панядзелак у дыяцэзіяльным санктуарыі Маці Божай Каралевы нашых сем'яў развіталіся са святаром, для якога гэта парафія родная. Да пахавальнай імшы сабралася вялікая колькасць духавенства, у тым ліку мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі, які ўзначаліў цэлібрацыю, біскуп і студэнт Гродзенскай семінарыі, духоўным айцом якой быў ксёндз Ян Сарэла. Ректор семінарыі ксёндз Ян Рамановскі прамовіў гамілію, у якой азначыў, што спачыла быў руплівым, адданым і ахвярным святаром, вельмі клапаціўся аб тым, каб семінарыстам забяспечвалася добрая фармацыя. Валанцёры Карітас падарылі свята дзецям у Магілёве і Расні. У нядзелю валанцёры гэтай дабрачыннай місіі архікатэдральнага касцёла ў Мінску правялі асаблівыя сустрэчы з выхаванцамі дома дзіцяці ў Магілёве і школы-інтэрната ў Расні. У Магілёўскі спецыялізаваны дом дзіцяці для дзяцей з арганічным паражэннем цэнтральнай нервовай сістэмы валанцёры перадалі сродкі гігіены і новы дзіцячы манеж. У абедзвюх сацыяльных установах для выхаванцаў зладзілі гульні і забавы. Асацыяцыя салезіянаў супрацоўнікаў азначыла ў Смаргоне сваё 150-годдзе. У мінулыя выходныя прайшлі святкаванне юбілею гэтай супольнасці свецкіх вернікаў, якія духу заснавальніка святога Яна Боску нясуць салезіянскую харызму ў сем'і, моладзевае асяроддзе, працу, штодзённае жыццё. Святкаванні сталі нагодай узгадаць гісторыю асацыяцыі, падзякаваць Богу за салезіянаў супрацоўнікаў. Святую мшу цэлібраваў генеральны вікарый Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Александр Яшэўскі, які ў сваёй гамільі падкрэсліў асаблівую місію салезіянаў супрацоўнікаў у свеце. Падрыхтавана паводле грудненця збівай, касулік Мінск збівай і власнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спеціальна для Vatican News. Тыдзень у Беларусі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

В день послання Святого Духа ми збираємося, як апостоли у вечерніку, усі разом, на одним місці. І в очима віри вглядаємося у сцену з діяв апостолу, коли учням, триваючим на молитві разом з Марією, з'явилися язики, поділені бицем од огня, і затрималися на кожним з їх. І наповнилися усі Духом Святим, і почали говорити на інших мовах, як Дух давав їм промовляти. А коли узнялося замяшання, гэты шум, собралося мноство людей, юдеїв, і захвалявалося, бо кожен чув їх, що яны говорять на ягонай мове. Адбылося штось, чого вока не бачила і вуха не чула, і не спазнала серце чалавека. Тое Бог падрыхтаваў тым, хто яго любіць. А ўсё гэта дзякуючы моцы Єзуса. Ад таго дня жыццё вучню радыкальна змяняецца. Няма ў ім месца для страху, недаверу, няпэўнасці, але з'яўляецца шчырасць, адвага і яснасць. Дух параклет, суцяшыцель, заступнік будзе сведчыць пра Єзуса, будзе ўмацоўваць нашу веру, якая слабне, каб і мы маглі сведчыць пра яго свету. Ён будзе таксама весці нас да поўнай праўды, будзе працягваць аб'яўленне, прынесенае Єзусам, як пра мінулае, каб мы зразумелі, што сказаў і ўчыніў Єзус, так і пра будучае. Мы ў вялікім замяшальніцтве, як і апостолы ў вячэрніку. Магчыма, мы саромімся нашай веры, магчыма, не ўмеем дамовіцца з тым, хто не размаўляе на нашай мове. Таму кожны з нас мае патрэбу ў сваім уласным спасланні Святого Духа. Спатканне з моцай, якая аднаўляе і перамяняе. Ён – жыватворная моц касцёла.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.

Yeah.